0: І так само про п'ятницю будемо з вами далі разом. Три ходи позбавлення волі. Мінський городський суд суддю адвоката Дмитрія Лайовського, його взяли під варту просто в залі суда. Постави для кримінальної справи стали інтерв'ю Лайовського незалежним медіа, у яких побачили садзінішні екстремісту де дискредитацію Білорусі. Переслід давно висів над юристом як погроза. Пригадуємо, були політв'язень де адвокат Максим Знак.
1: Це немагчимо нормально його сприймати. І навіть коли шака что такое может здараться, коли ты бажаешь, что это здарается с такими людьми, как Дмитрий Лаевский, то ничего опрош роспаши и прикрости отшусь не вахшима. Я ведаю, что дошинение до Дмитрия есть криминальная справа, я не ведаю, что она передадена в суд, и это здарилось им кливо. Там литерально за несколько дзен этот процесс пошался и скончился. Протяглый час эта криминальная справа была как некая перестерога, как заполохование, і ось зараз вона вже конвертувалася у трьохгодовий термін зневолення. Сприймати це максимально тільки так, як сприймати усі остатні присуди для сумлінних людей за те, що вони кажуть правду і роблять свою справу.
2: Зараз нас, звісно, слухають слухачі і в Білорусі, так і на Подляші. Ці, може бути, не до кінця розуміють всю специфіку білоруського права на сьогодні. Пропоную Максим крху порозважати про те, пам'ятаючи, що у свій час адвоката Лаєвського позбавили ліцензії за промову в судових спречках по справі того ж Бабарики, сьогодні його позбавили волі. Наскільки крохка зараз межа у Білорусі поміж професійною етикою адвоката і особистою безпекою в сучасній Білорусі? Чи можна ще наогул бути адвокатом у Білорусі?
1: Ну, по-перше, коли мы начинаем этику менять свою залежность от рызыков, то это такая вельми сумная история, потому что, ну, тяжко жить, когда ты начинаешь идти на компромиссы со своим сумлением. Дмитрий Лаевский на компромиссы никакие не шел, але он заставался в Беларуси и робил все, что мог, у тем лику и для политзневоленных. Что-то тышится, те можно быть адвокатом в Беларуси, ну, вельми шмат кого из моих коллег уже позбавили от этого выбора, потому что их позбавили лицензии, потом ликвидовали институт приватной адвокатуры, ликвидовали адвокатские бюро и адвокаты, которые працавали, индивидуально забронили индивидуально працавать. То бок зараз адвокатура выглядая зусім не так, як вона була у 20-му годзі, і вельмі шмат сумленных людей стратили магчымасць працаваць менавіта адвокатам. Ну і нават ті адвокаты, які засталіся і працуюць, вядома, што ў палітычна мотываваных справах мы ведаем вогулі, які па крымінальных справах у нас адсотак апраўдальных прысудаў. Ну а па палітычных справах вогулі такога бодай что не існує.
2: Конечно, дається ознаки недавнє вертання Анджея Пашабута в Білорусь. Анджей своїм прикладом показав принципову відмову від компромісів і виїздів. Лаєвський так само заставався в Білорусі і протягував говорити до пошнього. Ось ми бачимо артикули, були некоторі пізні доволі. Як вилічиться, що рухає людьми, які розуміють усі ризики, не з'їжджають з Білорусі? І чи була у вас можливість, може бути, застатися хоч як-небудь у Білорусі? Чи це все ж таки кожен кейс по особку якби має свою специфіку?
1: Ну, коли мене вже депортували, там ніякої можливості залишатися не було, бо нас сковали наручниками, там були опрануті на вочі ці капелюші, ці мяхи, і нас просто транспортували як товари, як речі передали іншому боку, і тоді вже ми довідалися, що відбулося. Так що там ніхто нічого не мог зробити під час транспортировки. Що дотичиться того, то вибирає залишатися, не залишатися в Білорусі, наскільки я ведаю, в Беларуси остается больше белорусов, потому что Беларусь это наша родима, и у меня есть повода, ты белорусы, которые остаются в Беларуси, робят то, что могут для того, как Беларусь была Беларусью и оставалась Беларусью. В этом смысле Дмитрий Лаевский был один из таких людей и один из самых злобных из таких людей.
2: Пам'ятаєте, що в 21-х годах у Білорусі ще була така надія, що правні інструменти, публічність і моцні адвокатські промови можуть нічого змінити. Чи залишилися сьогодні хоч якісь ілюзії відносно тих, хто вибирає залишатися і говорити правду? Чи зараз у Білорусі вже інша реальність?
1: Я, як у 20-му годі, так і зараз притримлююся тої думки, що ми повинні робити все, що ми можемо зробити, щоб потім не було чим собі попрокнутися. Відомо, до справи Дмитрія Лаєвського так само протягнемо увагу міжнародної супольності, бо це такий ілюстративний кейс, який вельми зараз важний. З уліком того, що відбувається з білорусами в вигнанні, бо зараз уже ось питання міжнародної охови, яно там робиться нібито дискутивним, але ось приклад Дмитра Лаєвського, він у гэтым, як адвокат, показав, що відбувається з людьми внутрі Білорусі. Ось, тому, конечно, этот кейс будет притянут увага, и я сподяюся, что что-то из этого отрымается. Формально присуд еще не вступил в силу, еще будет апелляция, там обскаржение некое. Формально так само мы бачили в истории, что максимум некие иншие схемы после присуду, каким чином людей так само депортовали с Беларуси. Ну, будем сподяваться на лепше, робить все то, что мы можем робить зараз. Хотя, конечно, про правовое поле в Беларуси, ну, коли кажут, что люди смеются, и слышно робить, что смеются.
2: Пора спочатку такого обнадеивающего сдавалось повертание на Чепачобута у Беларуси, и вот сегодня такий холодный душ по присуде адвокату Лаевскому. На ваш понижение, ці варто зараз беларусам в выгнании вертаться у Беларуси?
1: Ну, видите, вы другий раз уже, кажется, про обнадеивающие новины на контвертание Анжея Пашобута. Я поважаю Анжея и его решение, але это индивидуальные домовленности, насколько я разумею, они были огучены одразу после вызволения. Не треба воспринимать это за прецедент. Что ты же за того, ти варто вертаться, ти не варто вертаться, но каждый сам для себя вырашает это питание, але разумея и рызыки, какие с этим питанием связаны. Я думаю, Беларусь не является безопасной страной. Зараз, як у дочинення до тих деяний, которые были зроблены уже, так и дочинение до того, что может отбыться завтра, послезавтра, про 3 дни. Бо, коли мы глядим на механизм репрессивный, який с Украиной, ну, только ускладняются, удосконаливаются, поширяются махшимости, поширяются контроли. И тут нельзя сказать про некую либерализацию, про некое полепшение с этого пункта глядения.
2: И у вас, как у человека, какие-то сами не может вернуться в Беларусь, какие дальнейшие планы, ці будете пробовать содейничать в зоне Лаевского?
1: Ці буду я содейничать? Ну, я буду робить все, что я могу зробить. Робіць зараз гэта прыцягненне ўвагі да гэтага кейса, звяртання да міжнароднай супольнасці, у тым ліку юрыдычнай, бо гэта ўсё тое, што Дмітрий рабіў для мяне асабіста і шмат для каго іншага. Што датычыцца нейкіх рэальных мажлівасцяў па выкарыстанні прававых інструментах, ну, мы ведаем, што там ручное кіраванне ў нас, у тым ліку ў судовай сістэме, і ўсё залежыць ад таго, якія планы, вось чаму гэта было зроблена, чаму гэта было зроблена зараз, што будзе далей. На жаль, ну, на гэта пытанне мы адказу не ведаем, але як заўсёды буду спадзявацца на лепшае.
0: Тут награем Дмітрий Лаевскі быў абаронцам праваабаронцы Алеся Бяляцкага, пасля чаго праз ціск быў вымушаны на некалькі гадоў сысці з адвакатуры. У 20-21 годах Лаевскі абараняў палітыка Віктара Бабарыку і адваката Максіма Знака. Ён быў пазбаўлены ліцэнзіі адразу пасля сваёй прынцыповай прамовы ў судовых спрэчках.
3: Раніца з рацыяй.

0: разом.
1: Рак самого п'ятницю, гото раніцю, працягуємо розмову в нашому ефірі про економіку, де так само про дані у економіці. Які зв'язки соціального та економічного життя у Білорусі зараз могли б бути корисними для аналізу, наскільки шмат знаходиться таких зв'язок у публічному доступі? Над економічними питаннями розважав директор по розвитку компанії DataTile Валентин Соколовський.
2: Цілком так, я б сказав, нічого не змінюється, не з'явилося ніяких нових криниць інформації, не стало публікуватися більш статистики, менш статистики, не було ніяких там гучних зливів чи утешок ЗМІ. Тому простіше за все орієнтуватися на те, що, як звичайно, на те, що влади кажуть, на те, що вони не кажуть. Бо, коли ми бачили рост промисловості, вони вельми часто казали, що ось у нас тут усе буяє і квіте, глядіть, як наша промисловість розвивається. Зараз вони крихи стихли, чи не крихи, і просто так кажуть, ну, не все так добре, ну, є там проблемні кропки. Це значить, що все, ми уперлися у столю і нещо почало валитися. Те ж саме там з ростом ВУП, здається, коли все було вельми добре, вони казали, що ось ми тут ростем. Потім, коли почалося зниження, вони такі крихи притихли. Зараз, дякуючи ЗСУ і ударам по російським нафтозаводам, знову ситуація буде в Білорусі виглядати лепше. І вже знову почали казати наші чиновники лукашенковські, що ось, глядіть, у нас все не кепсько, ми тут ростемо. Ніяк так.
3: Які дані для аналізу ви б полічили корисними тепер, які знаходяться у білоруській публічній просторі? Що можна було б на що звернути увагу?
2: Я би сказав так, що зараз увогуле нема сенсу глядіти на дані, які є в білоруській публічній просторі. Бо з коренним зміненням ситуації у Росії, дякуючи вторим санкціям, як кажуть українці, для Білорусі буде значно істотніше те, що відбувається там. З кроку глядження ціни на паливо, з кроку глядження курсу російського рубля, з кроку глядження росту. Ось чому? Тому що, може, не саме така видовочная речь, але мне здається, что у всех, кто анализует Беларусь, про это ведают. У нас вельми добро в Беларуси, все вельми добро формально, за лишбами. Все продается, все робится, все кратей буяй и квите. Але первое, вельми шмат чего робится на склад, и уголе робится без неких перспектив того, что это будет куда-то продана, а просто пилится державное бабло, промажете за такий термин. Бог, это не то, что его там десь крадуть, и оно просто нерационально расходуется. И другое, то, что до нас уже, до Беларуси, до белорусской экономики, на ее начал непосредственно уплывать кризис на платежов, який буяє у России уже с полгоды як, сто не боль. То бог буйные заказчики, особливо ты, кто працует на войну, такие там, ну, не ведают. Концерн Калашников, ці там той же самий КамАЗ, наприклад, і вони просто не платять своїм поставщикам за товари чи за послуги, бо їх нема грошей. Бо гроші з бюджету приходять затримки, приходять недостатковим обсяги. Війна потребує, каб витворчість постійно росла. І гэтага ще не бачно у статистиці, і треба глядіти на те, що відбувається у Росії. Те, що відбувається там, раз півгоди, просто таким сюрпризом з'явиться у Білорусі все-таки, ой, а що це тут так відбулося?
3: А чи можемо казати про ніякі невідомочні дані, які можна знайти у інформаційній просторі про соціально-економічний стан Білорусі? Чи такі є? Чи вам щось трапляється?
2: Я можу сказати так. Навіть ті можливості, які були раніше, по дослідженням соціально-політичних, зараз у Білорусі скоротилися до абсолютного мізера. Ми вже давним-давно не бачили нової хвалі дослідження Чатем Хауса, а до інших білоруських незалежних соціологів. А те, що міри держава, вони знову вернулися до парадигми, треба показати не те, що насамреч, а те, що потрібно керівництву. Більш того, держава у своїх державних соціологічних дослідженнях, наприклад, вони фокусуються не на тим, що було б неприємно владам, а на нейкіх таких чутлівых, але не звязаных наўпрост з беларускай эканомікай тэмпу. Тое, што я бачу, гэта там усялякая інтэграцыя з Расіяй, святкаванне дня перамогі і адносіны там да вайны ва Украіне. І тое, ну то бок не тое, што звязана з эканомікай наўпрост. Яны даследуюць некія чутлівыя палітычныя пытанні, але гэта не дае адказ на пытанне то, што насамрэч адбываецца ў эканоміцы. Таму зноўку апіраемся на некія інсайды, на сяброўскія сувязі, бо вельмі шмат экспертаў, вельмі шмат бізнесоўцаў. Яны пераехалі з Беларусі, але партнёры засталіся на месцы. Ну, не ведаю, там былі некія супрацоўнікі, дзесьці сябры, дзесьці яшчэ хтосьці. Ну, вось-вось на гэта трэба апірацца, на чуткі, на некую інфармацыю, пускай не поўную, але тых, хто нам просто жыве ў Беларусі і варыцца ў тым асяроддзі.
3: Калі зрабіць такое вось караценькае рэзюме, то да чаго зараз ідзе на падставе гэтых дадзеных, якія вы бачыце сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі на сённяшні момант?
2: Бачым, што Расія стаіць на развилки своей грошово-кредитной политики. Проблемы у Эльвиры Набиуллиной, якая была прихильником того, как стримливать курс рубля и инфляцию, вот такую больше жесткую политику проводить грошово-кредитную и таким чином крыху тормозить раздачу кредитов, ти выпуск ничем не забеспеченных грошов, ти там раздачу державных субсидий на войну, снова таки на вытворчасть. Мы бачим, что ее позиции зараз вельми похитнулися, там сдается, что могуць быць нейкія кадравыя змены у залежнасці ад таго, хто прыйдзе. Мы можам убачыць два зусім розных сцэнара развіцця. Ці то гэта будзе кансерватыўны сцэнарый, як зараз, калі эканоміка Расіі не расце, ці нават падае, і эканоміка Беларусі цягнецца за гэтым, але мы не бачым, напрыклад, там гіперінфляцыі ці нейкіх там іншых таких валютных праблемах.
1: Ну, так само наш суразмоўца Валентин Сакаловскі дадае, што ў Беларусі вельмі шмат прадпрыемстваў зараз працуюць менавіта на забеспячэнне расійскіх ваенных патрэбаў, таму частковая эканоміка звязаная менавіта ў такі сектар.
0: Раніца з рацыяй.
1: Да, 8 Беларусі да 7 Польшы зараз зацеіцца дакладна паўгадзіны. Наперадзе яшчэ больш эканамічных навінаў у нас. Пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 10-15%. Так коротка зараз пра надвор'я ў нашым памежным рэгіёне. Ну, сапраўды, бесхмарнае неба зараз у паўночных частках, на Гарадзеншчыне, да таксама на Беластоцчыне. Вось ужо Гайнаўка, гэта таксама Беластоцчына, але ж там ужо больш хмараў і да Берасцішчыны яны ідуць. Дзень температура паветра сёння чакаецца плюс 17-19, зараз плюс 8 у Беластоку, плюс 7 у Гайнуцу, у Берасці, 8 у Кобрыні, 9 у Пінску, ды ва Ўкавыску, 10 зараз у Гародні, ды таксама у Лідзе. Паўночна-заходні вецер аж 3 до 9 метраў за секунду, месцамі нязначныя парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня будзе вагацца, у дзень знізіцца, а потым пачне павышацца зноўку.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цэны на газ рэзка ўзляцелі. Кошт прыроднага газу ў Еўропе упершыню за больш чым 3 гады перавысіў 80 еўра за мегаватт-гадзіну. Паводле Bloomberg, рост цэн на газ павялічвае рызыкі для Еўропы, бо працяглы перыяд высокіх цэн можа падсілкоўваць інфляцыю і штурхаць рэгіён да шырокага крызісу. І хоць гэтыя цэны застаюцца ніжэйшымі за свае пікі падчас энергетычнага крызісу, яны выраслі больш чым удвая с пачатку канфлікту на Блізкім Усходзе. Таксама агенцтва піша, што краіны Еўразвязу запасаюцца напярэдадні новага ацяпляльнага сезону. Запасы складаюць у сярэднім 66,5%. Люксембург запоўніў свае сховішчы на 90%. Аднак Германія сутыкаецца з праблемай. Як папярэдзіў штотыднёвік Der Spiegel, Германія ўступіць у ацяпляльны сезон з гістарычна нізкім узроўнем магутнасцяў для захоўвання газу. Да зімы ўзровень не перавысіць 77%. Прибыток белорусских НПЗ показал максимум. Дякуючи дефициту нафтопродукта у России, белорусские НПЗ отримали максимальный прибыток за 10 годзя. Про это старшиня концерна «Белнафтахим» Илья Икан заявил в интервью часопису «Вестник Белнафтахима». Галина спрацавала прибытково, и это один из лепших выников за апошнее, мабыть, 10 годзя. На фоне такой конъюнктуры мы максимально выкористовывали сприяльную ситуацию на внешних рынках, перш за все на усходнем керунку, передае яго слово выдание «Позерк». Паливный кризис у России выкликаны ударами украинских беспилотников по нафтоперепрацовчих предприемствах. При этом агулам объем чыгуночных перевозок бензину с Беларуси у Россию за 7 месяцев вырос у 25 разов, а поставки дизпалива повеличились амаль у 7 разов. У Махилёве запустять логистичный хаб электронного гандлю помеж Беларусью и Китаем. У свободной экономичной зоне Махилёв планують открыть логистичный центр трансграничного электронного гандлю Китай-Беларусь. Это предупреждено погодненням, подписанным удельниками бизнес-форума у Менску. Подробности рассказали у Национальном агентстве инвестиций и приватизации. У бизнес-форуме удельничала делегация с китайской провинции Шэньси, якая включала процесс уников больше як полтора десятка компаний. Яны працуют у тым ліку с добывной, химичной, машинобудаўничай галинах, электротехничной ды электронной промысловости, а так само у сельской господарцы. Ранее, прихадаем, подчас беларуска-китайского форума регионов стало вядома, что баки заключили пакет пагадненняў на агульную сумму каля 1 миллиарда доляру инвестиций. Белорусские мытники у пункта пропуску Козловичи на польско-белорусской мяжи спынили незаконный увоз автозапчасток. Грузовый автомобиль польского перевозчика накировывался с Франции. У автомобилей перевозились автозапчастки, але у документах была позначена только частка из них. Мытники нашли больше за 2000 одинок лишних запчасток на сумму больше як 200 тысяч рублей. Початый администрационный процесс, перевозчику погрожает штраф до 30% от кошту неуличных личаного товару. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 71 грош, евро 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 7 копеек, евро 3 рубли 56 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 26 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Як війна змінила ваші якраз виніки імміграції, особисті плани?
1: Я думаю, що більше все-таки змінила в плані отношення внутрі сім'ї. Я до, наверное, где-то через год после войны я думала вернуться в Беларусь как-то, но столкнулась с тем, что даже внутри моей семьи, то есть моя мать или отец, начинают агрессивно относиться к тому, где я живу, и, ну, в общем, много неприятных разговоров. Друзья, конечно, поддерживают, вот моего возраста, где-то 30-35 плюс, люди относятся лояльно, а вот старшее поколение, там я все-таки, да, столкнулась с тем, что тяжело разговаривать, и я не представляю, как я буду выдерживать это ежедневно. Поэтому я все-таки решила, что мне это не нужно.
0: Украина – это дом или часовый притулок перед тем, как вернуться в Беларусь?
1: Вы знаете, за годы войны, если вначале мне было как-то страшно из-за того, кто я старалась не говорить людям, что я белоруска, потому что непонятно было, как отреагируют с учетом того, что со стороны Беларуси запускали тоже и дроны, и ракеты, то сейчас я абсолютно не боюсь реакции людей. Даже наоборот, как-то они хорошо относятся. Моего ребенка очень любят в школе, его учительница не то что как-то пренебрежительно относится к белорусам, она наоборот всем своим ученикам, всем другим учителям хвалится тем, что у нее в классе есть белорус. Вот за годы войны у меня абсолютно полностью поменялось мнение об этой стране, о людях, которые здесь живут. И я считаю, что здесь меня очень тепло принимают, и это как мой дом.
2: І так каже наша суразмовця Євгенія Феодора. Це не подогульняє, що поки її сім'я знаходиться в Україні, то у ближайшій перспективі вона не розглядає вертання у Білорусь, тим ліку, коли скінчиться війна.
3: Білоруська радіорація пропонує.
4: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com. Білоруська радіорація. Белосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2. Віталь Циганков на білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
5: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
3: Білоруська радіорація пропонує. Раніця з рацією.
2: Працягуємо наш ефір, так само на годинки заглядаємо. Сьогодні 11 день вересня, п'ятниця, так нелогічно, на годинниках зараз. 15 хвилин за цей сада, 8 Білорусі, да 7 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько про те, що російцям юж чому повучатися у білорусам.
3: Коментар рації.
6: Улады Беларуси оказались своеобразными новаторами у сферы транспомежных репрессий. Коли человека немагшимо уже посадить у Беларуси, держава научилась доставать его за межой иншими способами. Заочными присудами, экстремистскими списами, проблемами с майомостью, документами и консульскими послугами. Часом за белорусскими практиками не поспевают нават иншие автократы. Россия теперь рухается вельми подобным шляхом. Летом 2026-го там забронили консульские послуги для частки громадян, осуджених заочно або покараних за дискредитацію армії, порушення потребуванняў да інагентаў, супрацу з непажаданими організаціями і так далі. Чоловік фактично ставиться перед вибором – вертатися по новий пашпорт Україну, де його чекає покарання, або вучиться жити за межою без нормальних документів. Білоруси живуть у подобній реальності з 2023-го, коли режим Лукашенки заборонив видавати і міняти пашпорти у консульствах. Тому хороші русські, які масово опинулись у эміграції після початку війни і мобілізації, сьогодні шмат у чим проходять білоруський шлях з відставанням, правда, на некілька годів. І тут їм справді є чому повчитися у білорусів. Перше – політичне представництво. При усіх конфліктах, помилках і взаємних претензіях білоруська еміграція здоліла створити структури, з якими розмовляють європейські уради. Гэта не заміняє відому державу, але дозволяє переносити проблеми білорусів з узроўню. Нейкія замежники не можуть поміняти пашпорт на узроўню узровень палітычных рашэнняў, і вынікі часам вельмі матэрыяльныя. Прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці сустракаюцца з кіраўнікамі дзяржаў, дамагаюцца асобных рашэнняў і, што не менш істотна, здолелі замацаваць у заходніх палітыкаў разуменне розніцы паміж рэжымам Лукашэнкі і беларусамі. Гэта ўжо лобі, рэч, якой расійскай эміграцыі востра не хапае. Пры значна большай колькасці людзей, грошай, вядомых журналістаў, бізнэсоўцаў, інтэлектуалаў, яна так і не стварыла агульнапрызнанай сістэмы прадстаўніцтва, здольнай весці перамовы з урадамі краін пражывання. А цяпер, калі Крэмль пачынае адразаць сваіх эмігрантаў ад консульскіх паслуг, гэта становіцца не тэарэтычнай, а жыццёвай праблемай. Другое, чаму можна павучыцца ў беларусаў, гэта ўзаемадапамога. Фонды салідарнасці, дыяспарныя ініцыятывы, правая дапамога, зборы для рэпрэсаваных і іх сем'яў узніклі не ад добрага жыцця, але менавіта яны дазволілі беларускаму грамадству часткова выконваць функцыі, ад якіх адмовілася ці якія свядома выкарыстоўвае супраць грамадзян уласная дзяржава. Медыя, праабаронцы, культурныя арганізацыі, палітычныя структуры, фонды і лакальныя супольнасці працягваюць існаваць па-за Беларусію. Яны спрачаюцца, расколваюцца, часам дублююць адно аднаго і далёка не заўсёды эфектыўныя, але інфраструктура існуе. Менавіта таму беларусам не варта ўвесь час глядзець на сябе выключна праз прызму няўдач 2020-га. У эміграцыі беларуская супольнасць у некаторых рэчах аказалася арганізацыйна мацнейшай за многія постсавецкія нацыі, у тым ліку за значна больш шматлікую і рэсурсную расійскую міграцыю, якой бракуе аўтарытэтных структур, якія малі б прастаўляць эміграцыю і ўплываць на рашэнні заходніх дзяржаў. Беларусы гэтую школу пачалі праходзіць раней, і магчыма толькі цяпер становіцца бачна, што навучыліся мы ў ёй не так ужо мала.
3: Каментар рацыі.

польську, білоруську та так само сусвітну музику. Слухаємо ранішнім ефірі на хвалі Білоруського радіо «Рація». Нагадую, сьогодні 11 день вересня, п'ятниця. Ну і так само напереді, на початку наступної години, новини прогучать у нашому ефірі. Системний тиск на громадянську супольність у Білорусі протягується. Яка виникає з інформацією, з аналізу правооборонних організацій. Ми прогадаємо, напереді розповідемо. Мінський городський суд виніс присуд адвокату Дмитрію Лаєвському. Ну і так само гре новини і теми подробязні. Напереді неузабаві прогучать. Кривоска, будемо далі разом. Гэта новий день. З вами сустракаем.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. У Беларусі захоўваецца ціск на грамадзянскую супольнасць, сведчаць праваабаронцы. Алеся Беляцкага ўганаравалі амерыканскім медалём за служэнне дэмакратыі. Каардынацыйная рада абрала сакратара.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: Системный тиск на громадянскую супольность у Беларуси протягивается. До такой высновы пришла правооборонная организация «Лотренд» у мониторингу ситуации со свободой ассоциаций за жнивень 2026 года. Так, в Украине протягивается ликвидация НКА, криминальный и административный переслед представников громадянской супольности, трансграничные репрессии да признание информационных ресурсов экстремистскими материалами. При этом обмежевальное законодательство начали уживать и удочинение до коллективной активности, не связанной непосредственно с политикой. Угородні потребования закона об массовых мероприемствах распаўсюдзілі на интеллектуально-забавляльные гульни-квизы, якія раней проводіліся без дозволу. Як уже поведомлялося, Менский городский суд вынес присуд адвокату Дмитрию Лаевскому 3 года позбавления воли. Подставой для криминальной справы стали его интервью незалежным медиа. Юриста взяли под варту просто у зале суда. Вынесенный присуд и ситуацию вокруг своего колишнего оборонцы комментуя юрист и былый политвязень Максим Знак.
4: Протяглый час эта криминальная справа была как заполохование, и вот зараз она уже конвертовалась у 3 года в ТР. Зняволення. Мы протягнем увагу міжнародної супольності, бо це такий ілюстративний кейс, який вельми зараз важний. Ось питання міжнародної охови робиться нібито дискутивним, але ось приклад Дмитра Лаєвського, він в этом адвокат показав, що відбувається з людьми внутрі Білорусі.
2: Акрамя того, Максим Знак заклікав на фоні справи Лаєвського не обнадіюватися вертанням Анджея Пачобута. На його думку, випадок Пачобута нельга розглядати як системний прецедент чи прикмету адліги.
4: Це я поважаю Анджея і його рішення, але це індивідуальні домовленості, наскільки я розумію, вони були огучені одразу після визволення. Не треба сприймати це за прецедент. Що стосується того, чи варто вертатися, чи не варто вертатися, ну, кожен сам для себе вирішує це питання, але розуміє і ризики, які з цим питанням зв'язані. Відомо, Білорусь не з'являється безпечною країною зараз.
2: Максим Знак подкреслил, что будет содействовать вызволению Дмитрия Лаевского усими махчимыми сродками праз публичное адвокатование. У знак глубокой удяшности за допомогу и принциповость, якую Лаевский выявлял до его и до усих своих подоборонных. Беларускі праваабаронцы, заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна», лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі у ноч на 11 верасня быў угонараваны медалём за служэнне дэмакратыі ад амерыканскай неўрадавай арганізацыі «Нацыянальны фонд у падтрымку дэмакратыі». Беляцкага прадстаўляў Джон Коул, спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў, які вядзе перамовы аб вызваленні палітвязняў у Беларусі. Намаганнямі у тым ліку Коула быў вызвалены і сам Беляцкі. Медалём за служение демократы с 1999 года угонаровали несколько десятков человек. У их лику первый президент посткоммунистичной Польши Лех Валенса, американский философ Фрэнсис Фукуяма, керавница объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская. Да іншай тэмы. Кіраўніком сакратарыята каардынацыйнай рады 4-га склікання абралі Алексея Кірыенку. Пра гэта паведаміў учора ўвечары тэлеграм-канал рады. У галасаванні ўзялі ўдзел 63 дэлегаты. На пасаду балатаваліся 3 кандыдаты. Алексей Кірыенка атрымаў 43 галасы, Яўген Караулаў 16, Дмітрый Максімчык 4. Сакратаром Карнацыйнай рады ранейшых 3 скліканняў нязменна быў Іван Краўцоў. Гэтым разам ён не стаў прэтэндаваць на даную пасаду, але затое прыняў мандат дэлегата рады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І от самой раніцы зараз промінная воблачнасць у нашым памежным рэгіёне, а аблокі ёсць на Берасцейшчыне, іх там багата. У дзень сонца схаваецца за шчыльнымі аблокамі, а вось увечары месцамі і дождж можа сабрацца. Вось калі глядзець, напрыклад, на Беласток, то недзе каля 12-й, каля поўдня могуць быць уже гэтыя хмары збірацца пакрысе. У дзень сёння плюс 17-19 чакаецца, зараз у гэтыя хвіліны плюс 8 у Хайнаўцы, ды Беластоку 9 у Берасцейшчыне.
3: Берасці, Декобрині, 10 у Пінську, Волковиську, 10 у Лідзі, 11 у Гародні. Повночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду, місцем незначні пориви. Ну і так само повищена атмосферний тиск, який вагається, у день знизиться, а потім буде повищатися уночі.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
3: Добрий п'ятницю, так само запрошую вас у чергову годину на хвилі Білоруської радіо Рація. Наперді, між іншим, на інформаціях з України. Сконцентруємо свою увагу. Радіо

0: без грації.
1: Так само далі протягується, ну так само зараз шарковитиме з Кринаєму. В Києві рихтується до форуму Острозьких та білорусько-українська експертна пляцовка, де сьогодні будуть шукати відкази на питання, як перетворити підтримку білоруської демократичної Білорусі у практичне партнерство з Україною. Основні теми і акценти сьогоднішньої експертної зустрічі окреслює керівниця Фрібіорс Центр, експертка по білорусько-українських відносинах Поліна Бродік.
2: Сьогодні форум Острозьких відбудеться уже у п'ятий ювілейний раз. Йон, як і у минулі роки, буде поділений на дві частки. Політичну, яка пройде у Києві, і експертну, яка відбудеться у Львові у листопаді. Київська частка розпочнеться уже 18-19 вересня, а там ми закранемо питання більш політизованого кшталту. Ми будемо обмірковувати як регіональну безпеку, так і непосередньо двобокові відносини України і Білорусі. Прикметно, звісно, у цьому році з'являється те, що, як ми відомо, наприкінці травня офіс Світлани Тихановської, сама Світлана Тихановська наведали Київ і відбулася перша офіційна зустріча з Володимиром Зеленським. І, звісно, це трошечки зміняє агульну політичну рамку взаємоотносину поміж українським урадом, білоруськими демократичними силами. І ось на цій глебі, на цьому фоні ми і будемо обмірковувати, яким чином буде трансформуватися динаміка цих взаємодіянь, як цей візит повпливає надалі на нашу співпрацю з українськими колегами, що змінилося і що має найбільші перспективи. Звісно, ми закранемо питання доброохотників білоруських, які воюють сьогодні в Україні, волонтерів, які знаходяться там і допомагають на фронті. Будуть обмірковані питання культури як фактора регіональної безпеки. Будуть представлені шматлікі дослідування, у тим ліку індекс білорусько-українських відносин, який вже у третій год буде замірати динаміку їх розвиття. Так само буде презентовано дослідження, соціологічне дослідження української громадської думки у дочиненні до білорусів. Порівняємо дослідження національної ідентичності як білорусів, так і українців. Планується шмат гостей, як завжди, з обох боків, достатково високої представленості, різностайних відомств, міністерств. З українського боку, звісно, представники демократичних сил з Координаційної ради, об'єднаного переходного кабінету і офісу Світлани Тихановської, усі будуть присутничать.
3: По виніках агулом уже можемо сказати п'яти форумів Острозьких в Україну. Наскільки стали близькі сама Україна з білоруськими демсилами у вигнанні? Це може бути навіть Республіка Білорусь, як зараз полягає? Як зараз виглядають агулом всі ці відносини?
2: Ну, ось, власне, індекс білорусько-українських відносин спробує замірити, скільки зміняється у позитивний бок цього взаємодія поміж білоруськими демократичними силами і українськими колегами. Ну, і так само, наскільки ухудшить і ліпший бок зміняється взаємодія з офіційним Мінськом. І у цьому році ми, звісно, всі можемо констатувати, що все ж таки візит Світлани Тихановської – це маркер того, що українські влади нарешті готові до виходу цього діалогу на новий узровень. І ми сподіваємося, що у ближайші роки ми зможемо побачити більш конкретні дії, не тільки риторичну підтримку демократичних сил. І, власне, на мою думку, той факт, що цей візит відбувся у цьому році, це так само частково заслуга форума, який останні 5 років устойливо, без перепинків, сприяв тому, щоб була пляцовка поміж білоруськими і українськими політиками, експертами, журналістами, громадством, правоборонцями у тим ліку, щоб він не зникав і розвивався. І щоб, знову-таки, громадська думка українців трошечки змінялась у дочиненні до білорусів, щоб ми могли показати, що великий пласт білоруських організацій, білоруських політичних акторів і просто звичайних людей насамрэч не просто підтримує Україну у цій боротьбі супроць російської агресії, але й активно у її удільничає. Розуміється, що це навпрост впливає на зміну режиму і у самої Білорусі.
3: З питання Поліни, ви самі представляєте Білорусь Фріз Центр, який працював Україніше до початку повномасштабної війни. Наскільки за цей час агулом змінилися ставлення до Білорусу? Пам'ятаємо, на початку війни було таким вельми відмовним, зараз ось некі зрухи.
2: Так, справді, у 22-м годзе мы ўсе прачнулись с усведомленнем, что напэўна падзеі 20-го года не зусім так успрымались украінскім грамадствам, як бачились нам самим, и магчыма мы трошечки недапрацавалі у медыйным сэнсе, недапрацавалі с тлумачэннем прычынаў гэтых падзей, наступствамі, и уласна, як это можна трансляваць у то, что адбылося ў 22-м годзе. Free Belarus Center был одной из организаций, якая стала казала про то, что калі мы не будем протягивать тиск на белорусский режим после 20-го года, калі супраца паміж двумя краинами официально будет протягиваться, а она протягивалась и в 21-м годе мы ведаем, что товарооборот досягнул своих рекордных показчиков, то это урэшт-рэшт поуплывае на безпеку самой Украины, что и отбылося. Але гэта іх размовы было недастаткова. І да, мы ведаем, як рэзка за одну ноч змянілася стаўленне да беларусаў. І, канешне, і добраахвотнікі, і беларускія валантэры, якія знаходзяцца ва Украіне, усё ж такі дапамаглі не скаціцца гэтаму стаўленню настолькі нізка да таго ўзроўня, на якім яно знаходзіцца ў дачыненні да расійскіх грамадзян. Удзячныя беларусам, якія жывуць сёння ў Украіне і ўдзельнічаюць у гэтых працэсах за тое, што яны паспрыялі захаванню магчымасці гэтага дыялога. Адно з даследаванняў, якое будзе прэзентавана, гэта сацыялагічнае даследаванне меркавання украінцаў у дачыненні да беларусаў, фіксуе, што ўсё ж такі, канешне, складана казаць аб прынцыповай змене стаўлення за апошнія 5 гадоў, прыблізна 30% украінцаў ставяцца да беларусаў нейтральна альбо пазітыўна, а ў той момант, калі ўсе астатнія ўсё ж такі глядзяць на нас хутчэй праз прызму вайны і гэта і саўдзел у Беларусі у расійскай агрэсіі, што значыць, што гэта стаўленне экстрапалюецца і на беларусаў у прынцыпе ўсіх, без падзялення на рэжым і грамадскасць. Гэта дынаміка можа пагаршацца з гадамі, калі вайсковая і палітычная сітуацыя не будзе змяняцца. Ну, але зноў такі мы ўсе працуем, я маю на увазі Free Belarus Center і іншыя партнеры, які арганізоўваюць форум астрожкіх, працуем на тое, каб было чоткае падзяленне, па-першае, тых, хто ўдзельнічае ў працэсах накіраваных на дэмакратычныя змены ў Беларусі і на дапамогу Украіне, падзяленне, раздзяленне іх з тымі, хто спрыяе расійскай агрэсіі. І на форуме таксама звычайна прэзентаваны вынікі расследаванняў журналісцкіх і там расследаванняў Белпола, дзе распавядаецца, наколькі змяняецца ўцягнутасць беларускіх прадпрыемстваў у дапамогу расійскай арміі. Таксама вядзецца дапамога па вывідцы. Частка, канешне, гэтай інфармацыі не публічная, но але нашы калегі стала ўзаемадзейнічаюць з украінскімі органамі для таго, каб даносіць гэтыя дадзеныя. Праца адбываецца, канешне, не толькі на палях канферэнцыі, не толькі на палях форума, але і па-за яго межамі, чаму мы таксама вельмі рады, таму што мы лічым, што форум насамрэч гэта не проста двухдзённае мерапрыемства, але і пляцоўка, якая разрастаецца ў больш інфраструктурную магчымасць для ўзаемадзеі ўсіх тых удзельнікаў, якія прыїжджаючи зацікаўлені у двухбаковому діалозі.
1: І удзельнікі форуму таксама будуць гаварыць пра праблемах, з якімі сутыкаюцца беларусы ў краіне, асобная увага беларуска-украінскае супрацоўніцтва падчас вайны, ды як яго можна развіваць.
0: Радіо Раца. Тут жыве Беларусь.
4: Былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас іслі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі воцы.

0: лежать! Сказал лежать!
1: Новая витьовая дорога розвяла за звичкою старой, і гулять хіба сто падки много. Ходи давай.
2: Можемо зібрати.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: 8.20 зараз доклады часу в Беларуси, 7.20 годинки показываются у Польши. Черговая информация у нас из Украины. Максимально со светлом да теплом. Хотелось бы провести ближайшие в осенске дым зимовой сезоны. Але у реальности Россия мая намер протягивать атаки украинской энергетичной системе. Своими прогнозами делится украинская громадская деячка, журналистка Тоня Федорченко.
3: Ну, знаете, как, мы бы дуже хотели, чтобы эта зима была максимально теплой. І максимально зі світлом і теплом, тому що попередня зима була дуже складною. Проте ми бачимо, ну навіть що далеко ходити на вихід, Росія сама зробила заяву про те, що вони будуть атакувати енергосистему України. І якщо в Україні не буде протибалістики, то, власне, проблеми нас, звісно ж, чекають. Європа і взагалі світ тут в цьому моменті консолідувалися і була надана допомога для того, щоб відновитись Україні от за цей період весни-літа. Було дещо відновлено, знову ж, по тих офіційних звітах, які надає влада, є відновлені проведені роботи, проведені ремонти. Проте, якщо не захистити це силами ППО, і якщо не буде ракет до ППО, то, на жаль, будуть втрати, на жаль, будуть пошкодження і ризики те, що Україні доведеться доволі непросто і цієї зими, звичайно, є, і вони зростають.
4: Підготовка до зими починається вже в осінський період, то ті, хто Украина, украинская экономика до максимальных протяглых отключений светла, тепла и вот какие сценарии зараз, как наибольш вероятно у вас обмерковываются?
3: Знаете, мне бы дуже хотелось сказать, что готова, проте не могу дать теж знову ж ни позитивної, ні негативної відповіді, тому що зараз бізнес несе великі втрати через атаки Росії. Ці втрати зростатимуть. Україна говорить вголос про те, що у нас є дефіцит на забезпечення сил оборони. І це дуже важливо, і дуже хочеться, щоб партнери це почули, і щоб разом цей дефіцит був закритий. Чесно, я не знаю, і мені би не хотілося робити якихось страшних чи поганих прогнозів, але коли систематично б'ють по енергетиці, по бізнесу, сподіватися на якісь добрі перспективи дуже складно. Те, що лишається, це просто робити своє, об'єднуватися, ну і, власне, працювати на те, щоб світ бачив Україну і підтримував її.
4: Як думаєте, які знішні політичні фактори впливають на стратегію України цієї осені, наскільки Україна в цілому залежна від знішніх факторів?
3: Їх насправді дуже багато, тому що, наприклад, Штати не вирішили проблему з Іраном, і вона у них впливає час від часу в тій чи іншій мірі, тому що ми бачимо різні повідомлення. Так само різні політичні процеси проходять і у всіх європейських країнах. Знову ж, ми можемо говорити, що нам потрібна тут підтримка тут і зараз, проте, щоб чекати підтримку від якоїсь конкретної України, треба розуміти ситуацію у них на місці, тому що є країни, які співпрацюють і допомагають Україні давно, завжди. Вони розуміють умовно масштаб загрози. Є країни, які цю допомогу надають не надто охоче. Словом, мені здається, що в Україні зараз дуже багато дипломатичної роботи, тому що загроза з боку Росії, вона спрямована на низку і європейських країн так само. І якщо нашим дипломатам зараз дасться консолідувати зусилля, це буде здорово.
4: Чи можемо розлічувати так само про мирні плани, про заморозку конфлікту, чи все ж таки менш процентів вірогодності на це у осінь?
3: Зараз наші представники Офісу Президента говорять про те, що можливо, буде поновлення перемовин цієї осені. Знову ж, дякую їм, що вони так само чітко артикулюють, що це не говорить про так само, що восени вдасться заморозити конфлікт. Проте з останніх меседжів зрозуміло, що Україна готова піти на цей крок, на те, щоб зупинити поки що бойові дії по лінії фронту і далі вести перемовини, домовлятися. Проте Росія з того, що випливає, вони ніяким чином не демонструють готовність до перемовин. Можливо, це допоможе якось зрушити питання з місця. Але, знову ж, тут прогнозувати дуже важко.
2: Перамовы по завершению воевых дней покуль что на паузе, а у России, например, обмерковываются, что у осени может отбыться черговая хваля мобилизации. 8.25 зараз, адекватный час у Беларуси, 7.25 на казеньках у Польши.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши. 8 человек потерпели от российского удара по жилым доме у Киеве. Стала ведомая дата разгляду на Генассамблее ООН ситуации с правами человека у Беларуси. Шпионский триллер французского письменника признали у Беларуси экстремистским.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Начнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 11 вересня российские оккупанты снова атаковали столицу Украины. У вынику удару беспилотниками у Днепровском районе Киева отбылось узгорание у 9-поверховом жилым доме. Как поведомила Киевская городская военная администрация, пожар охопил поверхи с 1 по 5. По стане на раницу, колькость потерпелых у вынику атаки склала 8 человек. Гэтай же ночью украинские беспилотники нанесли удар по стратегичных объектах у Саратова. В области России. Поводле звестак мониторинговых осен каналов, основной метой атаки стал Саратовский нафтоперапрацовчий завод. А кроме НПЗ, пожар успыхнул на логистичном хабе компании «Озон» у Саратове. На інших тем. Як раней повідомлялося, у Українську Верховну Раду унесений законопроект, який предугледжує значне спрощення легалізації для громадян Білорусі, які живуть в Україні, а затим і можливість отримання імі українського громадянства. Поводлі розпрацовщика гэтага документа депутата Алексія Гончаренки, коли такий закон буде прийнятий, гэта пойде на користь Україні уже зараз, під час війни.
4: Я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще.
2: Тим больш, подкреслює Алексій Гончаренко, людей, які близькі українцям у приватності по менталітеті, культури і історії.
4: Після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України.
2: Магчыма, хтосьці з беларусаў, якія прыедуць працаваць ва Украіну пасля вайны, застануцца ў ёй жыць, разважае украінскі дэпутат. Інфармацыя спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Мужніякса будзе разгледжана 26 кастрычніка на пасяджэнні 3-га камітэта Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, вынікае з папярэдняга парадку дня. Як і на папярэдніх сесіях, частка працы камітэта будзе прысвечаная разгляду пытанняў правоў чалавека, уключаючы даклады спецыяльных працэдур, заснаванага ў 2006 годзе Савета па правах чалавека. Камітэт заслухае спецдакладчыкаў, незалежных экспертаў, старшынь дагаворных органаў і працоўных груп, а таксама правядзе з імі абмеркаванні ў адпаведнасці з мандатамі, дадзенымі Саветам і Генасамблеі. У папярэднім дакладзе, прадстаўленым 27 кастрычніка 2025 года, Мужніякс канстатаваў дыскрымінацыю і палітычна матываваны прыгнёт работнікаў у Беларусі ў дзяржаўным і прыватным сектарах, знішчэнне незалежных прафсаюзаў ды іншае. Міністерства інформації Білорусі унесло у спіс екстремістських матеріалів роман Ноа французького письменника Марка Леві. Відповідне рішення прийняв суд Центрального району Мінська. Гэта шпіонський трилер, який з'являється третій заключной часткой цикла «Група 9». Значная частка діяння у книзі відбувається у Білорусі після так званих президентських виборів 2020 года. На сьогодні спіс екстремістських матеріалів у Білорусі складає перелік на 2362 сторонках. Особно Мінінфарм веде спіс книг, які, на думку чиновников, могут причинить шкоду национальным интересам Республики Беларусь. У гэтым спісе уже налічваецца 258 найменняў. Больш навінаў на сайте і у социальных сетках Беларускага радио «Рация». Чарговы інформацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Раксама зараз перемінає вуборчність у нашому поміжному регіоні без істотних опадків. Вірокорність опадку 10-15%, а так само каля півдня більше хмари будуть розповсюджуватися по нашому небі, ну а місцями сонце сховається. У день сьогодні чекається на термометрах плюс 17-19, зараз 11 у Остокуди, Хайновці, 10 зараз у Бірості, 11 у Кобрині, 12 у Пінську, у Волковиську 12, у Городні ди у Лідзі. Так само зараз плюс 12. Поношно-заходні вітер 4-9 метрів за секунду, ди повишене атмосферний тиск.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
5: По новій годині Оксана Щирова запрошаю. Ми з вами далі будемо разом на хвилі Білоруського радіо «Рація». 9 годин 5 хвилин. Зараз заклади часу Білорусі. 8.05. Годинки показують у Польщі. 98.1 ФМ у Білостоку, де Городні. 99.2 ФМ у Бірсі, Білоподляска. Де так само internet.com. Наперед гостя повідає між іншим у нашому ефірі.

0: Раніца з рацією.
1: Я такого доброго сонячного дня вам жадаю. Добрий сонячний п'ятниця. Ну, принаймні, раніця у нас зараз переважно сонячна, а потім, як виявляють синоптики, нідзе після повдня будуть збиратися хмари, увечері містами і дощ може собратися. Температура повітря зараз плюс 12 у Лідзі, Дихайно, це плюс 13 зараз, Сухарня, Боковицьку, де Білостоку, ну і так само 12 у Бірості, у Кобрині, де 13 у Пінську. Повночно-заходнє вітер, 4-9 метрів за секунду, местами незначные порывы, повышенный атмосферный тиск, и он тягом дня трошки снизится, а потом знову почти под вечер повышаться. Плюс 17-19 сегодня максимально чакаем на наших термометрах. 12 вересня завтра умовы на дворе протягнуть, формировать неустойливые поветренные массы, на полдне господарить фронтальный подел. Облачно с прояснениями, местами не выключаются, но такие невеликие короткочасовые дожди, завтра ветер, переменливый напрямку от слабого до умеренного. Ну а температура по ветру максимальная в день в субботу от плюс 13 до плюс 20. Ведомо справа, что коля 13 и может навод трошечки меньше от самой раницы, а максимальное значение температуры завтра плюс 20.
0: Радиация. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радиорация.
1: Докладно зараз по угодина заставося до 10 Беларуси, до 9 у Польщі. Доброго дня.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. В ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора ще 6 матчами завершився перший тур основного групового етапу футбольної ліги чемпіонів. Агулом було забито криху мені голов, чим днем раніше – 23. 6 з них після 80-ї хвилини. Фенербахче і Рома, ДПСВ і Донецький Шахтер згуляли з однольковим нічийним ліком 1-1. Італіянський Кома дебютував уголовным европейским футбольным турниры с буйной перемоги над немецким РБ Лейпциг с ликом 4-1. Пражская Славия и французский Ланс выдали самый драматичный по своей развязке матч дня, у яким самое цікавое почалося после худкого выдаления оборонцы Славии Микулоса Конечного на 49-й хвилине, який всего трьома хвилинами ранее вышел на поле. Першими у меньшести всего през 2 хвилины забили пражане, затем французы лик поравняли 1-1. На 88-й хвилине чехи изнов-таки вышли наперед 2-1, а на 91-й и 93-й хвилинах гости спочатку лик поравняли, а затем и вырвали перемогу с ликом 2-3. Финалисты легендарного финала Лиги чемпионов опошнего у минулом стагодзе образца 1999 года Манчестер Юнайтед и Бавария не покинули камня на камне от своих суперников. Манкунянцы про 3 годы вернулись у Лигу чемпионов с разгромной перемоги на переполненном Олд Траффорд над дебютантом Лиги азербайджанским Сабахом с ликом 4-0. Голами означили Куня, Фернандес, Шешка и Мартинес. А баварцы у другим тайме деклассовали норвежский Бодеглимт с ликом 5-0. Тут на Альянс-арене на вачох 75 тысяч завзяторов голы забивали Мусиала, Кейн, Дэвис и двойчи Алисе. Беларуская футбольная команда «Погоня Варшава» протягивая выниковое выступление у 9-м по силе дивизионе чемпионата Польши по футболе. У 3-м туре группы «Варшава-3» класса «Б» Мазовецкой футбольной округи беларусы обгуляли варшавскую «Едность» с ликом 3-1. Теперь наши хлопцы со 100% выником занимают первое место в турнирной таблице с розницей мячов 15-2. Наступная гульня у неделю супрать своего переследника варшавского «Семп-3» «Урсынул». Учора у матчу групового етапу суперфіналу Євроліги зборная Білорусі по пляжному футболі заступила команді Іспанії з ліком 7-8. Голами у складі білорусов відзначилися Дрозд, Чайковський дубль, Бриштель хет-трик і Рабко. Турнір проходить у італійському Віареджо з 8 по 12 вересня. Білоруси виступають у групі Б разом зі зборними Португалії, Іспанії і Швейцарії. У групі А виступають команди Італії, Данії, Германії і Молдови. По 2 найліпші команди з кожного квартета протягнуть боротьбу у півфіналах, а остатні збірні згуляються місце з 5 по 8. Найліпший винік на цьому турнірі білоруська команда показала у 2021 році. Тоді вона завоювала срібро, заступивши у фіналі португальцям. А у 2023-25 годах підопічні іспанського тренера Ніколаса Альварадо тройчі запар брали бронзу. Учора були згуляні заключні матчі першого тура білоруської хокейної екстраліги. Віцебск у овертаймі заступив Бресту з ліком 3-4. Ліда на своїм льоді з ліком 1-4 заступила Динамо Молодечна. З ліком 3-0 Гомель обгуляв Городзенський Ньоман. Беларускі нападаючы Вашынгтона Ілля Протас заняў 14-е месца ў рэйтынгу 26 найлепшых праспектаў НХЛ паводле афіцыйнага сайта лігі. 20-гадовы хакеіст у мінулым сезоне стаў найлепшым навічком АХЛ, набраўшы 66 ачкоў у 69 матчах за Хершы. У 4 гульнях за Вашынгтон Протас запісаў на свой рахунак 4 балы. Аўтары рэйтынгу адзначаюць габарыты форварда: рост 198 см і вага 102 кг. Яго ўменне працаваць шайбай і гуляць у пас. У новым сезоне Протаса разглядаюць як кандыдата на месца цэнтральнага нападаючага трэцяга звяна Вашынгтона. Пры гэтым яму прагназуюць патэнцыял для больш высокай ролі ў складзе. Беларускі гандбаліст Кірыл Рабчынскі дэбютаваў у лізе чэмпіёнаў. Навічок польскіх кельцаў рэалізаваў 3 з 3 кідкоў і дапамог камандзе абгуляць швейцарскі Крынц Люцэрн з лікам 30-29. Арцём Каралёк таксама добра ўклаўся ў перамогу і закінуў 5 мячоў пасля 8 кідкоў. Але больш за ўсіх з беларусаў у гэты вечар настраляў разыгрываючы харвацкага Заграба Ігар Бяляўскі. У яго 9 галоў за 11 кідкоў і перамога над славенскім Цэле з падобным лікам 31-29. Станіслаў Садоўскі на 2 галы выдаткаваў 3 кіткі, яшчэ адзін патэнцыйны дэбютант Мацвей Барбашынскі ў заявку Заграба не патрапіў. На US Open вызначыліся ўсе ўдзельнікі паўфіналаў у мужчынскім адзіночным разрадзе. Упершыню ў гісторыі US Open у паўфінале згуляюць два цемнаскурых амерыканцы: 9-я ракетка Бен Шэлтон і 12-я ракетка Френсіс Тыяфу. Апошні раз цемнаскуры тэнісіст выйграваў амерыканскі мейджор 58 гадоў таму. Тады тытул заваяваў Артур Эш. А самы прадстаўнік гэтай расы апошні раз выходзіў у фінал турніру 52 гады таму. 3 гады таму Тыяфу і Шэлтон увайшлі ў гісторыю, стаўшы першымі цёмнаскурымі американскими теннисистами мужчинами, якія выйшли у чвертьфінал US Open. У другим полуфіналі згуляють другая ракетка з Германії Александр Зверов і 50-я ракетка з Росії Карен Хачанов. Падыходзіць да завяршэння чэмпіянат свету па баскетболе сярод жанчын. У 1/4 фіналу Іспанія абгуляла Аўстралію з лікам 89-66, ЗША Венгрыю з лікам 108-56, Францыя Кітай 90-61 і Германія Бельгію з лікам 93-74. У паўфінале сустрэнуцца Іспанія ды ЗША і Францыя з Германіяй. У Італіі, Балгарыі, Румыніі ды Фінляндыі стартаваў розыгрыш 34-го чэмпіянату Еўропы па валейболе. Польшча, Украіна і Латвія сінхронна стартавалі з перамог. Палякі абгулялі партугальцаў з лікам 3-0. Украіна перамагла Ізраіль з лікам 3-1. Латвія з такім самым лікам 3-1 абгуляла Румынію. Беларуская лучніца з польскім грамадзянствам Карына Казлоўская заваявала 7 залатых медалёў на чэмпіянаце Польшчы па стральбе з лука, які праходзіў у Беластоку. Яна перамагла на дыстанцыях 30, 50, 60 і 70 метраў, а таксама ў змешанай, камандной і агульнай жаночай дысцыплінах. Казлоўская ўвайшла ў гісторыю польскай стральбы з лука. Яна стала першай спартоўкай, якая здолела выйграць усе 7 відаў праграмы чэмпіянату, здабыўшы золата ў 100% спаборніцтваў. Летась Карына ўжо была чэмпіёнкай Польшчы. Сёлета ж перамог і яе клуб «Лучнік» з горада Жывец, за які яна выступае. У верасні наступнага года Казлоўская плануе паехаць у Калумбію на чэмпіянат свету. Там будуць разыгрывацца ліцэнзіі на ўдзел у алімпійскіх гульнях 2028 года. А яшчэ сёлета яна прыме ўдзел у Кубку Польшчы ў Жэшуве. Карына Казлоўская неаднаразовая чэмпіёнка Беларусі па стральбе з лука. На алімпіядзе ў Токіа ў 2021 годзе яна ў складзе беларускай каманды заняла 4-е месца. 31 траўня 2022 года спартоўка паведаміла, што пакінула беларускую зборную і выехала з краіны. Яна тлумачыла сваё рашэнне працяглым стрэсам, звязаным з алімпіядай, пандэміяй, выбарамі 2020 года, палітычнымі рэпрэсіямі ў Беларусі і вайной ва ўкраіне. Паводле яе слоў, дзеля спорту яна доўгі час маўчала і цярпела прыніжэнні, пагрозы, запалохвання і ўзмацнення кантролю. У 2020 годзе Казлоўская разам з дзясяткамі іншых беларускіх

0: з становши додавати до некого становшого фону до розмови поміж Мінськом і Заходом.
1: Його опонент Всеобъємлення Кремлянської партії Ігор Стомін застерігає. Такі заяви створюють ілюзію безпеки у Білорусі, можуть позбавити білорусу міжнародної оборони за межой, каже Ігор Стомін.
2: Політики білоруські повинні би більш бути осторожними, ґрунтовними у своїх заявах. Вони, по-перше, впливають особисто ці індивідуальні рішення по справах представлення політичного притулку або просто легалізацію статусу білоруських політичних утікачів за межой. Такі заяви ось на фоні міграційного кризису і умацування позиції правих у європейських громадствах можуть впливати ввогулі на регуляторний підхід у дочиненні до білорусів.
1: Аналітики підкреслюють, випадок Пачубу та виключний і не означає адліхи. Реальним подмурком для безпечного вертання може стати не його, наприклад, та, наприклад, круглий стул, який обмірковують у координаційній раді, але тільки при принципових заступках у Мінську де міжнародних гарантіях. Apple презентувала перший складний iPhone у розгорнутому вигляді. Він отримав самий великий екран серед усіх iPhone. Компанія так само показала iPhone 18 Pro і Pro Max, нове Apple Watch і AirPods. Презентація прийшла 9 вересня у штаб-квартири Apple. Яна сталася першою після того, як компанію означав Джон Тернос, який замінив Тима Кука. Головная новинка iPhone Duo. Смартфон складывается как книга. Apple утверждает, что в разгорнутом стане это самый тонкий iPhone в истории компании. Внутри экрана отримал специальное нанотекстурное покрытие, которое поменьшает блики и робит место сгибу меньше зауважным. Вместо Face ID в складном iPhone используется Touch ID, вбудованный у боковую кнопку. Протягуємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Раси», анонсуємо тему культурної дипломатії, де поширення відео про Білорусь, як це працює. Напереді розповідаємо про це подробізні на прикладі праці білоруської діаспори у Празі. Білоруська діаспора часто долучається до подій, які визначальні і важливі у країнах, де вони живуть.
3: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
1: Як приклад, білоруси у Чехії у Празі у кінці жнівня згадували гравінову двойську Варшавської домови. Білоруські активісти удільничали у пам'ятних мероприємствах, а сьогодні долучилися зі своїми ініціативами. Про їх розказує директорка Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристина Шиянок.
4: Для білорусів у жнівні важливі угодки, це 9 жнівень, наші угодки спроби революції або масштабного протесту супри диктатури гвалту. Для чехов у жнівні так само ёсць важныя для іх угодкі. Гэта 21 жнівень. Гэта дзень, калі ў свой час на тэрыторыю Чэхаславаччыны заехала ваенная тэхніка Варшаўскай дамовы і адбылася, па сутнасці, акупацыя Чэхаславаччыны. Пасля таго, як у 22 годзе Расія напала на Украіну паўнамаштабна, тут вось у гэтую дату сталі ладзіць адмысловы фестываль, які называецца Nevermore 68. На самым першым гэтым фестывалі ў 22 годзе я мела магчымасць выступіць з галоўнай сцэны пад БЧБ сцягам, загорнутая ў БЧБ сцяг, каб акрэсліць нашае стаўленне да расійскай вайны супраць Украіны, да таго факту, што Лукашэнка дазволіў гэтаму адбыцца. Пасля некалькі гадоў запар нас ўжо не запрашалі. Ну, але тут будзе справядліва сказаць, што і мы са свайго боку таксама не рабілі актыўных крокаў, каб на гэтым фестывалі апынуцца. Сёлета з'явілася нагода. Гэта новая выстава Артура Вакарова, якая называецца «Расійскае братэрства», «Russian Brotherhood». Мы пасля таго, як пракамунікавалі наконт гэтай выставы з украінскай амбасадай у Чэхіі, прыйшлі да высновы, што гэты фестываль «Nevermore 68» будзе найлепшай пляцоўкай, таму што адзін з плакатаў гэтай выставы, ён якраз такі паказвае так званую «Праскую вясну», якая была расціснутая танкамі Варшаўскай дамовы. А іншыя плакаты тычацца тых краін, которые альбо прайшлі, альбо проходзяць вось гэты шлях супрацьстаяння Расіі як імперыі. І там, безумоўна, адзін з плакатаў ёсць пра Беларусь, адзін з плакатаў ёсць пра Украіну. Таму гэта такое ўпісанне нашай сітуацыі ў чэшскую контекст, у чэшскую гісторыю. І насамрэч, менавіта такія сувязі, яны працуюць найлепей. І яны доўга трывалыя. Важна таксама адзначыць, што мы бралі ўдзел не толькі з гэтым вернісажам расійскае братэрства, але і з іншымі матэрыяламі. І сярод гэтых матэрыялаў хачу асобна адзначыць у

0: Baby, somehow I really don't know, but baby, somehow.
1: На ходильниках 8.40 и разом с нашими корреспондентками Улей Шубзда и Катей Берхель мы отправляемся в вандровку по белорусским Полесье. У эфира белорусского радио «Рация» передача «Затягнутая дрыгвой».
2: Вітаем, дорогие слухачы. Сёння пабываем у Моталі, аграгарадку ў Іванаўскім раёне.
3: Расположены на правым беразе рэкі Ясельты, налічвае амаль 4 тысячы жыхароў.
2: І ў амаль кожнага з іх праяўляецца прадпрымальніцкая жылка.
3: Можна гэта тлумачыць тым фактам, што да вайны жыло тут каля 3 тысяч габрэяў.
2: Тут таксама нарадзіўся Хаім Вайцман, першы прэзідэнт Ізраіля.
3: Відаць, уласцівыя гэтаму народу міласці перанялі мотальскія палешукі, да якіх свайго часу цягнулі з усёй Беларусі і за мяжы па кажухі.
4: Шили их давным-давно.
5: Да, да. А він пошитый 50 лет тому назад.
4: То это дубляный, это дубом.
5: Это без краски.
4: Это не крашеный.
5: Не сходится?
6: Да,
5: коротко.
6: Это... Повернись. Я пришла сюда в 57-м году.
5: Бачите, как красиво сделано.
6: То він у мене був 57-м. То той хороший був за гетого. Ганюта того кинула в ванну, в соду. А він тогда, як став твердий, а я його вже не покинула, лежав.
4: Раніше ще шили, я поки продавала, тоді кожен собі да, з вишивками жінщинам шили. А так хрестом так вишивали. Тут як та опушка, то знаєте, і опушки, і тут низько, і на рукавах вишивали. От до Лени можна зайти да побачити, які вже вони старі, але дивиться вона вдома. Побачити. Добре тоді на їх заробляли, продавали в общем, і по 200 рублей, і по 500, і по 400, смотря який кожух, як некоторі були портні, настоящі портні були. Як пошиють того кожуха, то заглядіння їм не красиві. То той і кожух оцінився. Не однаково виробляли овчини, не однакові. Були кожухи, що він і легкий, і овчини тяжолі, да тяжолі. Він, да. Кажу, ціна була різна, бо кожен по-своєму цінив, бо не однакові кожухи були.
6: У людей мніга було, але отак, де що попродали, а де то і моль, і музей здавали. Приходили люди.
4: Ну, а потім стали чорні, да,
6: бо чорні, да, вже як тоді в нас тими кожухами займалися, усі то длінні.
4: Чорні, коричневі.
6: І коричневі, всяких.
7: А чорні чим барвіли? Так само дубом?
6: Ні. Геру виробляли, є, але красили вже краскою. Тут і не було в нас тієї краски, що до того, да, що до шерсті красили. Але...
4: Бочка така більша, треба була, наробили закваску, мука ржана, і овсяною додавали, закваску робили, вироблялись, вона поки виробиться, достане м'яка. А потім треба було чистити її ще добре, почистити, поки дочиститься до тієї натуральної вже кожи. А потім ще дуб клали, дубом ще м'який він вже, бо як воно так, то він намокне, дай твердий, як без дуба. Так ще дубом дороблявся. А там дубом раніше робили, а потім вже стали м'який хромтик був, а то теж м'яке дубільне вещество. У нас музей тут хороший є, то там ви побачите всі мотовські, там і кожухи є, і все є, і рушники, які ткали, і раніше, і тепер. Вже вийшли з моди, ніхто їх. У мене був то моль зділа, да викинула.
5: Зима стала тепла, де вже сьогодні не треба.
4: Не треба кожухи вже. Молодим мода вже вийшла з кожухи, а старий вже, він тяжолий, да не здужає їх носити, вже тепер куртки стали легкі.
2: Мотор гэта той палецкі аграгарадок, у якім бо жыць жыццё.
3: Дзейнічаюць тут дзе школы, у якіх, так як па ўсёй Беларусі, заняткі выкладаюцца на расійскай мове.
2: І я чытаю гэтішнія беларускую, мотарская не змагла.
8: Ну, с самим собой, друзьям там.
9: Ну, я говорю на моторском. Ну, все. Ну, а там, ну, так за тим, вот, за учителями то на русском. Если там стышка видишь, то да, там, ну, другая мова. Ну, что там говорю, не жаба, а зеба. Как там все? Ну, там
10: белорусским, то белорусский, а так на моторском спокойно разговариваем.
1: Гэта была перадача «Затягнутая дрыгвой» пра палескія знаходкі нашых корэспандэнтак Улі Шубзды і Касі Берлі. Слухайце ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» і чытайце на сайце рацыя.ру.
11: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
12: Перша трансгранична радіо ФМ.
13: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруська радіо Рація.

98.1 FM у Веластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білой Подляскай. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» в студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні розкажу про надвор'я на ближайший вікенд. Завтра, 12 вересня, в суботу, умови надвор'я в Білорусі будуть формувати неустойливі повітряні маси. У повднёвых районах країни буде назиратися вплив фронтального розділу. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, місцями прогнозуються невеликі короткочасові дожди. На повні республіки у многих районах так само пройдуть дожди. Вітер промінних напрямків умірений, днем місцями паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 5 до плюс 9 градусів, місцями до плюс 12 градусів по повдні. Максимальна температура днем складе від плюс 14 до плюс 19 градусов. У неделю 13 вересня ночью Беларусь будет находиться под уплывом повышенного атмосферного тиску. Днем за акваторией Балтийского моря чекается поступление неустойливых поветренных масс. Чекается облачное с прояснениями надворье, ночи переважно без опадков. Днем местами по краине пройдут невеликие короткочасовые дожди. У ночи раницей в особных районах будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, днем местами порывистый. Температура от поветра ночью складе от плюс 5 до плюс 9 градусов. Днем чекается от плюс 17 до плюс 21 градусов. Вот такое надворье нас, дороженькие, чекает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свой отпочинок и свои перемешкания. Кася Ковальская протягнет наш дённый эфир.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Визиты спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера у Москву и Киев символизовали собой некое оживление перемовного процесса у пошуках мирного урегулирования российско-украинской войны. Однако, окромя символизования, некие больше истотные их выники покуль зауважить вельми тяжко. И тут варто нагадать, что практически все спробы с боку американцев примирить агрессора и его ахвяру сопровождались комплементарными выказываниями, у першую чергу на адрес российского правителя. Ці можна зауважить что-то больше значное у их визитах, окромя некого махчимого оживления перемовного процессу? Мы сегодня гутерим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
2: Доброго дня, Володимире, и доброго дня нашим слухачам.
1: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с момента уступления Трампа на посаду президента летось шматкроть приезжали у Россию перемовлять, у тым лику и с Путиным. Выник, можно сказать, нулявый. Ну, это я так оцениваю. А пошняя поездка была у студени этого года. Что их раптом зараз привело у Москву? Неужо яны сподевались, что позиция Кремля у нечем изменилась?
2: Так, дійсно, якщо ми подивимося на фактичну ситуацію, яка складалася за останні півроку, можливо, навіть можна сказати за останній рік, протягом усього 2026 року, по темі мирних переговорів, припинення російсько-української війни, то дійсно ми бачили певне, ми можемо сказати, таке похолодання в тих аспектах, що стосується контактів. І чому це відбувалося також, насправді нам всім доволі очевидно, тому що Сполучені Штати, які були драйвером цих переговорів, вони були зайняті темою Близького Сходу і питанням війни з Іраном. І війни, і подальших переговорів. Тобто ми розуміємо, що в цьому контексті їм, якщо так говорити відверто, було не до російсько-української війни. Чому ми зараз побачили відновлення, як мінімум побачили шлях до відновлення цих переговорів?
1: Да. І чому ми їх побачили у Москві, знову в Москві побачили?
2: Чому у Москві? Тому що... Якщо ми просто дивимося на те, яким чином були переговори з технічної точки зору Стів Уиткоф і особливо Стів Уиткоф, а потім і Стів Уиткоф разом із Джаредом Кушнером, то ми бачили, що їм хотілося, певно, на мою думку, вони вважали, що якщо вони будуть здійснювати візит саме до Москви, то це якимось чином вплине на результати переговорів. Те, що вони ні на що не вплинуть, на мою думку, ми розуміємо, що так чи інакше, але ми не можемо в цьому контексті вплинути на позицію американців. Переговорників. Але що ж, працюємо з тим, що ми маємо. Ми бачили візити до Москви, і ми бачимо останній ось цей от візит, який відбувся. Виникає дійсно питання, чому саме зараз, і що, взагалі, як змінилася ситуація. І на мою думку, судячи з усього, можна сказати, що поєдналися два основні фактори. В першу чергу, це те, про що нам взагалі говорять багато аналітиків, і які аналізують ситуацію в Сполучених Штатах, і які займаються взагалі темою європейської безпеки, це наближення проміжних виборів, американських виборів. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, але в інтересах адміністрації Дональда Трампа продемонструвати певний от позитив на зовнішньополітичному треку, аби, знову ж таки, продемонструвати це як свою перемогу. Ми розуміємо, що так чи інакше, але було в інтересах Дональда Трампа, показати цей результат, особливо по темі російсько-української війни. І судячи з усього, американці побачили, на мою думку, що, можливо, є якісь шанси з їх точки зору продемонструвати результат щодо цих перемовин. Це перший фактор, а другий фактор, чому саме росіяни на це спромоглися, в першу чергу, тому що ми бачили, що за останні кілька місяців, а особливо з моменту початку взагалі ось цієї ситуації на Близькому Сході, російські високопостовці і Путін, вони так чи інакше, але у публічному просторі, ми відверто демонстрували бажання продовження ведення ось цих от контактів саме на двосторонньому рівні. Тобто вони хотіли, аби будь-які переговори і щодо завершення російсько-української війни, і щодо того, що вони там, можливо, називають певними питаннями глобальної безпеки, вирішувалися саме на двосторонній основі. Тобто ніякої України в цих переговорів не має бути, і тим паче ніяких європейців теж не має бути. І вони хотіли продовження ось цих переговорів на двосторонньому треку. А так як американці припинили спілкування з росіянами через безпосередньо, знову ж таки повторюсь, ситуацію з Іраном, те, що вони, їхня увага була прикута саме до Близького Сходу, то росіяни так чи інакше, але ну можливо там стабільно раз в тиждень, стабільно кілька разів на місяць, але у публічному просторі демонстрували бажання продовження переговорів. І судячи з усього, судячи з того, що ми почули від росіян за останні дні, за останні тижні, російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого, можна сказати, плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
1: Як я вже казав, усі їх раніші візити, ось візити гетої двойки на конт урегулювання конфлікту були виключно у Росію. А гетим разом яны приїхали у Київ. Що змінилося і що їх поштурхнуло навідать Київ, а не тільки Москву?
2: Так чи інакше, ми вже знаємо, про це заявляли українські посадовці, що тема візиту американських представників Дональда Трампа до України, до Києва, вона так чи інакше, але за останні місяці пропрацьовувалася. Тому, насправді, якщо дивитися реалістично, було би, на мою думку, неможливим, аби ми би побачили ситуацію, де спочатку би американці приїхали знову до Москви, а потім би не відвідали Київ у ситуації, коли підготовка до такого візиту, так чи інакше, але вона активно на технічному рівні пропрацьовувалася. Тому в цьому контексті, якщо говорити так от технічно, то ситуація вона таким чином склалася. І знову ж таки, мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
1: З гэтага всього виснова. Наколькі результативним, на ваш погляд, був гэты дводзённый візит у обедзве столиці?
2: Знаєте, насправді дуже важко про це сказати. Єдине, що ми можемо реалістично говорити, це, повторюсь, потенціал, і це дуже важливо зазначити, саме потенціал відновлення тристороннього формату переговорів, тобто відновлення тих переговорів, які ми бачили під кінець 2025 року і на початку 2026 років, тобто до моменту, коли у нас ось почалася уся ця історія навколо Ірану і взагалі на Близькому Сході. Адже тоді ми саме бачили активне проведення переговорів саме у тристоронньому форматі між Україною, Сполученими Штатами і безпосередньо самою Росією. Тобто, судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
1: А як в українському громадстві оцінюють візит і наскільки моцне у людей сподівання, що гэты американський перемовний трек приведе до закінчення війни?
2: Тут теж ситуація цікава, адже ж ми ж бачимо, що тема взагалі переговорів і переговорів за залученням американського посередництва, вона так чи інакше, але триває вже доволі довгий період. І якщо дивитися також на цю ситуацію реалістично і дивитися на українську соціологію, то я би, наприклад, згадав, що, якщо я точно пам'ятаю, у березні цього року українська соціологія, вона проводила безпосередньо опитування щодо питання того, як українці відносяться до от саме тоді нинішніх переговорів, ну саме до того тристороннього формату переговорів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. І на той момент, наскільки я пам'ятаю, 70 чи 71 відсоток українців, вони не вірили, що ці поточні переговори можуть призвести до сталого миру. Яка ситуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
1: 8 вересня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна по виниках візитів Уіткафа Кушнера в Москву і у Київ. Як би ви оцінили гэту телефонну розмову, ну, з того, що ми ведаємо со СМІ, і який сенс у гэтай розмові ви бачите?
2: В цілому, ось ця остання їхня розмова, вона, на мою думку, нічим сильно не відрізнялася від усіх попередніх розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Тобто, навіть якщо ми там будемо дивитися на брифінги, на ті факти, які нам надають представники обох адміністрацій за результатами цих переговорів, то між президентами телефонних, то ми бачимо, що вони в цілому однакові і в певному сенсі навіть повторюють одна одну. Тобто те, що ми дійсно можемо реально і серйозно виділити саме з цієї конкретної розмови, це те, що ми почули від путінського помічника Ушакова, який безпосередньо давав коментарі по цій темі, це те, що Путін, наскільки розумію, він надав Дональду Трампу, і це знову ж таки, ми в черговий раз це почули, він надав Дональду Трампу об'єктивний аналіз ситуації на полі бою. Тобто, а якщо ми дещо детальніше будемо взагалі дивитися на те, як Путін взагалі розглядає поточну ситуацію на полі бою, то ми бачимо, що він абсолютно не володіє, ми це про це ще будемо насправді зараз говорити, він абсолютно не володіє реальною ситуацією на полі бою. І він бере і ось цю свою абсолютно нереалістичну, неможливу ситуацію описує Дональду Трампу. Тобто ми бачимо, що російська позиція, як я бачу на сьогоднішній день, і це от ми побачили під час путінської розмови з Дональдом Трампом, вона фактично розглядається у тій площині, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою. І як наслідок ми бачимо відсутність реальних змін і відсутності готовності росіян до компромісу в питанні, фактично припинення війни.
1: Ось якраз ми тематично підходимо до наступного питання, яке якраз дотичить поглядів з Кремля на гэту війну, а менавіта Путіна, який раз за разом повторяє, що перемога над Україною уже близька, що ось-ось і все, і Україна буде розгромлена, я нападе, і я так розумію, що у Києві пройде парад російських військ. Ваше меркування на гэты конт, ось на таке ставлення і близько у двух костях перемогу Росії над Україною?
2: Знаєте, росіяни ж і раніше фактично постійно демонстрували таку картинку, нібито вони перемагають у війні, що ось-ось і вони переможуть, ось там кілька місяців і вони захоплять Донбас, ще кілька місяців вони ще щось захоплять, тобто до цього насправді ми всі звикли. Але якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, не має нічого спільного з реальністю, тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо. Адже не те, що росіян немає, наприклад, у цьому місті, вони ніколи навіть і не починали його штурм. Тобто це фактично українське тилове місто, звідки навіть українське військове керівництво записувало звернення, що Україна повністю його контролює. Тобто ми бачимо, що з точки зору Путіна він абсолютно не контролює, він не розуміє реальну ситуацію на полі бою. Але проблема випливає з того, що Путін, він, можна сказати, проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з ось цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові, що стосується теми в ситуації на полі бою. І судячи з усього, і поточна абсолютна неготовність росіян йти навіть на якісь певні компроміси щодо завершення війни, вона і саме ґрунтується на тому, що російське високе керівництво і особисто Путін дійсно вони вважають, що вони ось-ось і переможуть Україну на лінії фронту, що ось-ось десь буде прорив, ось-ось вони, наприклад, захоплять Донбас. Те, що це не має нічого спільного з реальністю, вони, судячи з усього, навіть не розглядають такого сценарію. І в цьому, насправді, головний казус усієї поточної ситуації. Я би сказав навіть більше, судячи з усього, останній візит, про який також багато ми говорили, останній візит директора ЦРУ до Москви, з яким Путін, судячи з тієї інформації, якою ми вже на сьогоднішній день можемо апелювати, навіть не захотів зустрічатися, коли зрозумів, про що директор ЦРУ буде з ним говорити, саме про реалістичну картину і в російській економіці, і в ситуації на полі бою. Він навіть не став з ним зустрічатися. Тобто він не просто не володіє, судячи з усього, реальну ситуацію на полі бою, але й не хоче чути навіть натяків будь-яких на ту, якою є реалістична ситуація і в економіці, і знову ж таки, на полі бою. І в цьому, насправді, на сьогоднішній день, з моєї точки зору, основна проблема, взагалі, у питанні переговорів і в більш широкому форматі питання припинення війни.
1: А як складається агульна політична ситуація вокруг російсько-української війни? Бо вона вже настільки довго тягнеться, що, наприклад, мені подається, що нікому з інших держав, ну, окремо ось Росії, України непосередньо, вона не замінає, що, так скажемо, і день іде там, і все. Так это, на ваш погляд?
2: Ну, ми в цілому ж бачимо, що за останні от роки відбулася така, ну, певна, можемо назвати її, ну, дійсно, рутинізація того, що стосується відношення інших держав до російсько-української війни. І це те, що насправді ж було очікуване, і це те, з чим ми, ну, фактично маємо працювати. Тобто ми говоримо про рутинізацію відношення країн світу до питання російсько-української війни. Але ж насправді, якщо дивитися на цю картину більш детально, ми бачимо, що за останні, навіть не місяці, знову ж таки, а за останні тижні, кілька тижнів, ми почали на практиці бачити, що російські економічні партнери, в деякому випадку і російські політичні союзники формальні, починають змінювати своє відношення до того, що Росія продовжує війну проти України. Я нагадаю, що нещодавно ми побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну, вже потрібно її заморожувати. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка, щодо того, що Росія продовжує безкомпромісно відноситися до теми переговорів щодо завершення російсько-української війни. Тобто в цьому контексті, можливо, це навіть можна сказати доволі позитивно, але ми бачимо дійсно реальну зміну відношення. І це те, що, на мою думку, є певним оптимістичним процесом у тому, коли і на яких умовах ми зможемо побачити завершення цієї жахливої війни і того, коли ми побачимо дійсно, насправді, зміну ставлення російського керівництва до цієї війни і їхньої готовності йти на реалістичні компроміси.
1: Щоденні масировані бомбардировки українських городів, чи привели вони до ніяких змін у поглядах українців відносно супротиву Росії? Які настрої тепер панують в українському громадстві?
2: Це також, от, знову ж таки, питання соціології. В першу чергу для нас усіх очевидно, що відношення російського керівництва до цього питання, нібито от вони зараз збільшать кількість атак, збільшать кількість ракет, які вони запускають по українським містам, і що вони якимось дивовижним чином візьмуть і призведуть до того, що українське суспільство скаже, давайте все капітулювати, аби от припинити ці от атаки з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що в реалістичності, в реальній ситуації ми бачимо абсолютно протилежне. Також давайте просто звернемося до соціології. Наскільки я пам'ятаю, на початку серпня проводилася відповідна соціологія, також, знову ж таки, того ж Київського міжнародного інституту соціології, який вже в нас сьогодні згадував, коли ми говорили на початку нашої розмови про соціологію. І вони також продемонстрували, що 61% опитаних українців, вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. В цьому факторі ми бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві, відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
1: Можна сказати, що капітулянських настроїв, ці переважування капітулянських настроїв в українському громадстві нема.
2: Немає, так.
0: Праз українською призмою.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польщі, 16-я в Білорусі.
3: Бялецькому у Вашингтоні уручений медаль фонду НЕД за служення демократії. Без підтримки білорусів на Подляшчині буде вольної Білорусі. ПАРЕ рихтує спеціальний доклад. Традиції білоруського лірництва, музика і дощечик Сержук Довгушав збирає гроші на видання книги.
2: У студії з новинами Валалаєвська.
3: Медалем Національного фонду у підтримку демократії за шматгадовую працю для свободи, правов чоловіка і демократії у Білорусі узнагороджений у Вашингтоні старшиня правооборончого центру «Вясна», лауреат Нобелівської премії міру, былий політв'язень Олесь Бялецький. У своїм виступі він підкреслив, що перспектива вертання міру, свободи і справедливості у наш регіон залежить від моці українського духу, від одинства вольного світу і від далейшого льосу Білорусі. Організатори у свою чергу відзначили, що лауреати гэтага года нагадують про те, що імкнення до свободи, якое натхніло заснування Америки, до гэтага часу рухає людьми по усім світі і застається одной з самих могутних сіл, які формірують нашу будучыню. Нагадаем, 2 гады тому НЕД адзначыў гэтым медалём демократичного лідера Светлану Тихановскую. Сярод папярэдніх атрымальнікаў польскі палітыкі, адзін з лідараў салідарнасці Лех Валенса, чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавэль, Далай-Лама, а таксама іншыя вядомыя дзеячы дэмакратычнага руху. Сегодня у Подляжским воеводским бюро у Белостоку отбылась прессовая конференция, присвященная визиту представников парламентской ассамблеи Рады Европы. На ней обмерковали подрыхтовку специального доклада об уплыве культуры на процессы демократизации Беларуси и роли белорусской меньшинства. Подляжский воевода Яцек Бжазовский подкрестил важность этой инициативы и отзначил, что белорусы являются неотъемной часткой региона, якая истотна узбекистана. Багачає Подляшча.
4: To bardzo ważna i interesująca i myślę potrzebna wizyta, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Białorusini oczywiście są jednym z najważniejszych elementów. Bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko. Kultura białoruska, kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
3: У свою чергу віце-старшиня комісії ПАРЕ по культуре і докладчиця по Білорусі Агнішка Помаска заявила, що будучий документ допоможе уладам воєводства і всій Польщі лепш зрозуміти потреби білорусів і забезпечить їм більш ефективну підтримку.
5: Що се діє на Білорусі, то са речі смутне, дуже часто страшне і переражаюче, а з другої дуже добре бачити, що є місце, де люди, утікаючи перед режимом, можуть знайти не тільки своє схронення, ale przestrzeń do działalności. Władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład.
3: Агнішка Помаска так само додала, що свободна і демократична Білорусь з'являється прямою гарантією безпеки для самої Польщі. Поводле слову докладчиці, кінчаткова праця над документом буде завершена у красавіку наступного року. Белорусское лирництво – уникальная духовная традиция вандровных спеваков, якая у 20-м стагодзе амаль зникла. Про это расповел музыка и доследчик Сержук Довгушав, який теперь збирает гроши на выдание первой книги и про истотную участку белорусского кода. У книги «Традиции белорусского лирництва» можно будет знайти анализ песни, портреты белорусских лирников, тексты песен и материалы про сучасное лірніцтва. Як падкрэсліў Сяржук Доўгушаў, у савецкія часы існавала нават забарона на лірніцтва.
6: Была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічыства на вуліцах і агулам гэта перажыткі старыны, щоб на вуліцах не было ніякіх дзівных людзей з музычнымі інструментамі і так далі. З другого боку, разумелі савецкія ўлады, што гэта з'ява, якая несе в сабе некую нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску.
3: У основу книги «Традиции белорусского лирництва» вошло масштабное исследование популяризатора фольклору и спевака Сержука Довгушева, которое он рыхтовал у Академии наук Беларуси. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. Вецер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў. Вечарам будзе пахмурна, тэмпература ад 13 да 18 градусаў. Могуць прыйсці таксама кароткачасовыя дажджы.
0: Дзень з рацыяй.
2: Dobry dzień, poczynajem paśla biedna wieczorowy dzień z racjaj u piatnicu, a dzinacataha wieraśnia razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry da 18 godziny powodle polskiego i 19 powodle białoruskiego czasu. Przypomniu, że siądnia prawosławna cerkwa odznaczaje usieknawienie galaby Jana Pradcieczy, a imianiny świadkujuć Iwan, Isak, Prot, Piotro, Felix i Jan. A w naszym efiry będziemy dalej informować was pra ważnej apadziei z tych miejsc, gdzie żyją Białorusy. Spadzieju się, że zastaniecie się razem z białoruskim Radio Racja, a już pośle pierwszej pieśni zapraszaju was na rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. A to gościa poczuli wy już pierad filinaj, bo będzie im siądnia Siergiej Doguszał. Zapraszają, zastawajcie się razem z naszym radiom.

0: Радио.
1: Дякую Сержуку Довгушову и Юлі Шівец, якая з ім розмовляла. Довідалися ми вже сьогодні доволі много про білоруську традицію лірництва. А коли когось це там моцно зацікавило, то думаю, що буде ён далей гэтым цікавіцца і чакає вже нецярпліва на выхад у свет кніжкі, якую рыхтує Сержук Довгушов. А у нас застається 4 хвилини до половини на 16-ю Польщі і 17-ю Білорусі, і розкажу вам крыху больш про надвор'є. Сьогодні у польсько-білоруським помежжі облачно, вечір легкий, тиск ніжей за норму, температура повітря від 17 до 19 градусів. Вечором має бути похмурна температура від 13 до 18 градусів. Ночью треба сподіватися короткочасових дождів і температури від 12 до 14 градусів. Завтра на Білосточчині, Городищині і Бєродищенщині облачно з короткочасовими дождями. Температура повітря днем від 17 до 19 градусів. А у нашому ефірі ще одна пісня і пішла її Яна Запольська і бізнес і фінанси.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Ви слухаєте «Дня з рацією», а слухаєте його 11 вересня. І прийшов час, каб припомніть одну з датів з календара. 25 годів, уже аж 25 годів тому назад. 11 вересня 2001 року мав місце один з самих великих терактів у історії человечества. Это, думаю, что все памятают, что тогда отбылся теракт у Нью-Йорку. И террористичная атака на World Trade Center и будинок Пентагона. Не дошло до того, что самолет так само полетел бы у Белый дом, с уваги на то, что это аж пассажиры того самолета довели до того, что он разбился в иншем месте и не было больше хвяров. А тех же хвяров в той же день у Нью-Йорку было около 3000, а 26 особ далей неведомо, где находятся. Хотя прошло уже 25 годов, припомню. І думаю, що це був такий перший теракт, який на свої очі побачили жихари з усього світу, з уваги на те, що амаль трансляція того відбувалася в усіх місцях світу, бо було це щось доволі невірогодне. Загинули там так само не тільки американці, але жихари різних країн у світу, у тим ліку були так само і поляки, наприклад. Так що треба пам'ятати об тим, що 11 вересня світ на свій спосіб змінився.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Где улады Беларуси побудуют могильник радиоактивных откидов Беларуси? Ведомо про три махчимые места его размещения. Островецкий район Градинской области, неподалек от Белорусской АЭС, Мстиславский район Могиловской области и Хойницкий район Гомельской области. Чи отповедают яны гидрологичным критериям, яким чином яны повинны выбираться, а так само про уплыв громадских слуханев на их размещение с навуковцем, химиком Сергеем Бесарабом размовляє наша журналистка Тачана Смоткіна.
2: Розповідіть, ось, калі ласка, про магчымыя тэрытарыяльныя магільнікі радыёактыўных адкідаў Беларусі, паводле якіх крытэрыяў павінна выбірацца такая тэрыторыя. Вось, наколькі мне вядома, плануецца тры месцы, вось, прапануюць улады. Гэта Астравецкі район Гарадзенскай вобласці, непадалёк ад Беларускай АЭС, Мстіслаўскі район Магілёўскай вобласці і Хойніцкі район Гомельскай вобласці. Як вы лічыце, ці нелагічна не было б, напрыклад, выкарыстаць тую тэрыторыю, якая, напрыклад, калі Астравецкая АЭС, ці тэрыторыю Хойніцкага района, бо і там і так ужо такая небяспечная зона.
3: Шмат разоў я чуў такія меркаванні, што калі ёсць забруджаныя тэрыторыі, то давайте прывязём, напрыклад, туды, пачну з канца вам адказ. Але гэта так не працуе, бо з кропкі гледжання вось нейкіх сусветных стандартаў МАГАТЭ, ды нават нацыянальных нарматываў, тэрыторыя для магільніка радыеактыўных адкідаў павінна адпавядаць толькі надзвычай строгім геалагічным і гідралагічным крытэрыям. Больш не чога не разглядаецца пры першапачатковай такой экспертызе. Але ў гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, некія ўласцівасці грунту, як бы і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешне, ў гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праектаў пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там да 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальны 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэтая паверхневая воды, яны фактычна выступаюць з падземлі. І ў выпадку некіх працечак радыяцыя дойдзе да бліжэйшых рэк. Фактычна будуюць у пастаянна мокрых некіх такіх глебах на тэрыторыях, дзе высокія падземныя воды. Вообще пляцоўкі дрэнныя. Тут жа ж яшчэ што хацелася б мне дадаць, што мы з вамі абмяркоўваем вось гэтыя тры пляцоўкі, умоўна кажучы. А ў канцы жніўня гэтага года Белпол апублікавала змест закрытых некіх документов, как бы, утечки, в яким показывается, что там разглядают еще не только Островецкий район, Мстиславский, Тихойницкий, еще и Климовицкий разглядают, Нравлянский и Брагинский. Может быть, еще нечто изменится, как меньше могут еще внести некие удокладнения в документацию. Их же агулом, как бы, меркование, все изменяется каждый день.
2: А вы скажите, в этих районах, про которые вы зараз узгадали, там есть, например, все умовы, как створить этот могильник, как они отповедали геодезичным этим критерам, гидрологичным, ну, так само.
3: Конечно, нет. По-перше, там не были проведены выпробования, так сказать, пробы отбора и геологоразведки. Это все время сделано так отчетно, по-перше. По-другое, слушайте, навод, когда геологоразведка сделана, из этого никто не робит никакие высновы. Такое уражение, что доследование провести могут люди, але как бы сделать высновы, что с даденными этих доследований робить, никто не сдолен. Вот, разумеете, какое уражение складывается? Это вот по той же Псиславской пляцовце, например. То бок написано, что неподалеку находятся родовища фосфоритов, и в выпадку сдобычи измена уровня поверхневых вод приведет до проседания грунтов, как бы, и утворения упадин, там, ну, вот, нечто такое. Прямым текстом это написано. И при этом пляцовка подыходит. Голова не ведая, что робит ноги, разумеете? Умовно кажучи, геологи могут дать дадены некие, але далее, что с этими даденными робить, як их выкористать, какие зробить высновы, нема кому это зробить. Это вельми дивная, кошмарная, я бы сказал, ситуация для всех белорусов.
2: Коли вось перайсці до грамадскага слухання, вось у Хойніках недавно прайшлі апошнія грамадскія слухання на гэтую тэматыку. На вашу думку, ці паўплывае нейкім чынам актыўнасць вось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбар пляцоўкі? То бок, ці могуць нейкім чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўладаў Беларусі?
3: Шчыра кажучы, разлічна тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбар пляцоўкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў. На мой погляд, спадзявацца на гэта ну, в принципі, не мається. Не у тим ліку тому, що сподорожникові здинки, от, наприклад, від наших розслідувальників, від поміцького флагштока, у них там ціла серія публікацій, яка показує те, що в Мстиславському районі, наприклад, уже не просто висічений ліс, а йдуть масштабні земляні роботи так званого нульового циклу. І вони почалися вже до того, як була затверджена хоч ніякая екологічна експертиза. Тобто проєкт реалізується фактично за спиною громадства. Але, незважаючи на все це юридичне беззаконня, наведувати слухання і проявляти активність було категорично необхідно. І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не знаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Ті, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення, вони послужать доказовою базою для будучих міжнародних судів і арбітражів. Тобто, любая активність жихарів, вона юридично знищує легітимність цього проєкту на міжнародному узровні. Тобто, любий інформаційний бойкот, тиск, обміркування активної цих альтернатив, він перетворює просто всі ці справоздачі білоруські, які пишуть чиновники, у нікчемні документи, наприклад, на арені там нікого МАГАТЕ. Тобто, кожна зафіксована петиція, кожен письмовий документ з коментарями, з незгодою, якби, і він відкидує спробу міністерства Лукашенковського і цього БелРАО затвердить АУН легальним методом. Тобто, це їм не дає легалізувати ті злочинства, які вони роблять. І плюс, це, звісно, і навіть те, що наші коментарі експертів медіям білоруськими, це все буде допомагати країнам, сусідам, наприклад, легітимно тормозити цей процес.
2: Контролювати.
3: Так. Тому що, ну, це грубе порушення регуляторної прозристості з боку білоруського уряду. Мовчання сьогодні, це дозволить. Це дозволить їм робити що завгодно. Тому, не глядячи на те, що промога ефекту діла в обміркуваннях і слуханнях і питанні, коли люди задають, не бачна такого промога у діяння, але вельми шмат шляхов ускосних у діяння.
1: Як зазначає Сергій Бєсараб, уладами Білорусі навіть не розглядався так званий нульовий варіант, коли радіоактивні відкиди агулом не заховуються на території Білорусі. Ён, канешне, хіпатетычны, але павінен быў разглядацца ацэнкай уздзеяння на навакольнай асяроддзі. Таму гэта парушэнне падкрэслівае эксперт.

Українським радіо «Рація». Слухайте кожну неділю у 7.05 і у 17.05 поводле польського часу. У Білорусі на одну годину пазней. Запрашає айтець Георгій Рой.

0: У Польщі половина 18-ю, у Білорусі половина 19-ю. Ви слухаєте Білоруська радіорація, дня з рацією, а до завершення того ж дня залишається вже тільки півгодини. І тепер розповіду вам ще раз криху про надвор'є. У нашому Пам'єжі сьогодні воблачна і буде так само похмурна. Вечір легкий тиск нижей за норму. Температура повітря. Тепер я на 10 доходить до 17-18 градусів, а вечором я на понижиться до 13-18 градусів. Можуть так само прийти короткочасові дожди. Ночу ці дожди можуть продовжатися, а температура буде від 12 до 14 градусів. Вечір далі буде легкий, а тиск нижей за норму. Завтра у нашому Пам'єжі воблачна і так само треба сподіватися короткочасових дождів. Температура повітря днем від 17 до 19 градусів. Тільки про надвор'є, а у нас уже Анна Шайковська і афіша на завтра.
1: День з рацією. Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурницьких подій на виходний 12 і 13 вересня. Головне правління Білоруського громадсько-культурного товариства у Білостоку запрошує на Білоруський народний фест у Пльосках на Більщині. Початок о 16 годині на пляці побач пожарного депо. Фонд Лукаша Горницького і Центр культури у Супраслі запрошають на третій історичний фестиваль «Речі Посполітої праз Стагодзі». Цьолетнє видання особливо глибоко укореньоне у світ Речі Посполітої і сарванської культури. У суботу, 12 вересня, у садах Центра культури у Супраслі, що по вулиці Тілічанській, з 11 години почнеться історичний кірмаш. А 11 години у Супраслській публічній бібліотеці почнеться панельна дискусія «Панові брати. Сарматський світ шляхти Речі Посполітої». У 14 професор Пётр Гусовський з університету у Білостоку виступить з лекцією «Поміж панам Войтом». Там і плебанам про реалії сарматської вьоски. А 16-й годині почнеться розмова Якуба Вояса з Лукашем Шимурой. Що робить з Москвою від наступлення Батурія до перезагрузки Владислава IV? У неділю 13 вересня о 11-й годині вулицями Супрасля пройде марш війська у Старої Польщі. На полі каля водосховища у Супраслі відкриється історичний лагер былых польских войскаў. Гістарычны рынак, адбудуцца паказальныя выступы трупы капітана, рэканструкцыя з 11-га стагоддзя, паказальныя выступы ранніх войнаў п'ястаў, паказальныя выступы верхавой язды, рэканструкцыя бітвы ў лагеры, а ад 19-й гадзіне ў народным доме ў Супраслі пачнецца сармацкі канцэрт прафесара Яцыка Кавальскага і Агнешкі Обст. Хвалы. Театры у Стадоле у Тарамісках под Беловежай запрашае у суботу 12 верасня на апошні спектакль гэтага сезона з серії «Польс культуры ў пушчы». Пабачым спектакль «Йохацу» Театру порывача чау. Пачатак о 19 гадзіне. Музей «Асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы» запрашае на апошні ў гэтым сезоне фэст з серії «Там жывуць людзі». Фэст завітае у вёску Шчыты Дзенцялова, што ў гміне Орля на Бельшчыне, ў праграме выступы народных калектываў, музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, рукадзеллем, конкурсы з прызамі, фотавыстава і «Там жывуць людзі». Пачатак а 14 гадзіне. Падляскі музей у Беластоку запрашае ў нядзелю 13 верасня ў гарадскі парк у Сухаволі, што на плошчы Касцюшкі. Тут адбудзецца адкрыццё выставы, якая завершае міжнародны фотоконкурс «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музею Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці і падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотня ў прадстаўленых працаў журы адабрала 12 найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры бласлаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп адданасці благаслаўлёнага. Пачатак о 10:30. 22-й міжнародны фестываль арганнай і камернай музыкі імя айца Вацлава Рабчынскага ў Васількаве. У нядзелю 13 верасня о 19 гадзіне ў парафіі Преображэння Гасподняга па вуліцы Касцельнай пачнецца арганны канцэрт Збігнева Гаха са Слупска.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Уже только 3 хвилины застаются до 18 годины у Польши, 19 у Белоруссии, до нового выпуску новинок. А сярод тих буде між іншим і об тим, що у спіс екстремістів додаджена чергових 19 чоловік. Больш навінав уже праз хвіліну, праз некалькі хвілін прочитає Валя Лаєвська.

0: not funny.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: У пятницу Лукашенко знову поїхав до військовцев і наговорив розного дивного і тривожного.
3: Мовляв, він збирається страсянуть армію ажно до мобілізації.
2: На фоні заяв військових експертів про те, що Путін у хуткім часі планує розпочати атаку на одну з країн НАТО, задійнічуючи територію Білорусі при гэтым, такі заяви Лукашенки гучать тривожно.
3: Ці варта насторожиться. У ефірі Єврорадіо тему обміркували наш редактор Змітер Лукашук і політичний оглядальник Олександр Фридман.
4: Оборонять кожний сантиметр, міліметр своєї землі, оборонять наше насельництво, забезпечувати безпеку, ми обов'язані, навіть коли гэта буде каштувати нашого життя. Що здарилося? Які нові погрози, на ваш погляд, побачив Лукашенко, що от усе треба під ружьё боронити країну, бо нашу дорогую батьківщину хто там спробує захопити, підняти, знищити?
5: Ну, калі взяць сантиметры і міліметры, які ён згадаў, дык гэта ж звычайная заходняя, дарэчы, рыторыка. Гэта ж у НАТО падкрэсліваюць, што яны будуць абараняць кожны сантиметр, кожны міліметр, кожны кавалак тэрыторыі НАТО. І вось раптам тут Лукашэнка таксама переключыўся на гэту рыторыку. Ну, гэта так, акалічнасці у цэлым тое, што ён кажа, гэта ж не новае, што там трэба рыхтавацца і ўсё, што можа там адбыцца, будуць адбыцца розныя рэчы. Ну, зараз ситуація вельми напружена, і хто-хто, а Лукашенко гэту ситуацію розуміє, і він розуміє, що ягоні поплічники з Російської Федерації обрали курс на ескалацію, що гаворка зараз іде, що війна в Україні буде протягуватися, що шансів на те, що вона скончиться ближайшим часом, нема, і чекають від Росії різних кроків питання, буде мобілізація, не буде мобілізація, як Росія збирається протягувати гэту війну, які кроки магчымы на європейському напрямку. І, звісно, у гэтым контексті уздымається і питання, як може бути використаний Росії білоруський ресурс. Что может быть? Территория Беларуси, белорусское войско. Это же у аналитиков это звучайная тема, они ее обмерковывают. Ну и в таких умовах Лукашенко так само выказывается. Бо, разумея, ситуация напруженная, и она может пойти в любым направку, покуль Беларуси пошанцевала. На данном выпадку пошанцевала, что вся эта эскалация, якая идея, ну, Россия обходится без белорусского ресурса. Але кто его ведает, як она будет складываться далее, что яшчэ насамрэч задумаў расійскі бок.
4: Ну, сапраўды так, але як вам падаецца, бо шмат ўсё ж такі размоваў пра тое, што расійскі бок паступова, але схіляецца да таго, што, можа быць, больш шчыльна будзе задзейнічаць беларускі бок, там, ці, скажам, там, патрабаваць ад Лукашэнкі больш шчыльнага ўдзелу. Эксперты лічаць, што ён на такое не пойдзе, ну, прынамсі, будзе ўпірацца да апошняга,

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці Белападляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, прикладно гэты час розкажу крыху подрабязней про надвор'я на ближайший уікенд. Завтра у суботу, 12 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати область повишеного атмосферного тиску. По повні країни доб'ється вплив атмосферних фронтов від циклону з центром над територією України. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, переважно без опадків. По повні країни часом пройдуть дожди. Вітер неустойливий, ночью слабий, днем слабий до умеренного. Температура повітря мінімальна ночью складет плюс 7 до плюс 11 градусів, днем чекається від плюс 14 до плюс 19 градусів, атмосферний тиск у день істотно не зміниться. У неділю 13 вересня надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску і знову ж тільки ночі по повдньовому сході заховається вплив атмосферного фронту. Чекається переменна облачність без опадків надвор'я, ночі місцями по повдньовому сході Білорусі чекаються короткочасові дожди. Уночі і раніцею в особних районах туман буде назиратися, вітер переменних напрямків умірений, температура повітря ночі складе від плюс 5 до плюс 9 градусів, днем чекається від плюс 15 до плюс 21 градуса. Ось такое дороженьке надворье нас чекає тягом ближайшого уікенду. Робіть висновы, коли будете планувати своє перемешкання. Зараз послухаємо з вами гурт One Republic з треком Love Runs Out. Далі нас чекають Dakota, Roxette, Light Sound. Заставайтеся з нами.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Лукашенко розказав, чого чекає від приїзду Кола. Координаційна рада і депутати Верховної Ради України обміркували системне співпрацьовництво. Традиції білоруського лірництва. Музика і дослідчик Сержук Довгушов збирає гроші на видання книги. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радиостанция «Белосток Городня» 98.1, «Берости» 99.2.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Визиты спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера у Москву и Киев символизовали собой некое оживление перемовного процесса у пошуках мирного урегулирования российско-украинской войны. Однако, окромя символизования, некие больше истотные их выники покуль зауважить вельми тяжко. И тут варто нагадать, что практически все спробы с боку американцев примирить агрессора и его ахвяру сопровождались комплементарными выказываниями – в первую чергу на адрес российского правителя. Ці можна зауважить что-то больше значное у их визитах, окромя некого магчимого оживления перемовного процесса? Мы сегодня гутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
3: Доброго дня, Володимире, и доброго дня нашим слухачам.
2: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с момента уступления Трампа на посаду президента летось шматкроть приезжали у Россию перемовлять, у тым лику и с Путиным. Выник, можно сказать, нулявый, ну это я так оцениваю. А пошняя поездка была у студени этого года. Что их раптом зараз привело у Москву? Неужо яны сподевались, что позиция Кремля у нечем изменилась?
3: Так, дійсно, якщо ми подивимося на фактичну ситуацію, яка склалася, яка складалася за останні півроку, можливо, навіть можна сказати за останній рік, протягом усього 2026 року, по темі мирних переговорів, припинення російсько-української війни, то дійсно ми можемо, ми бачили певне, ми можемо сказати, таке похолодання в тих аспектах, що стосується контактів. І чому це відбувалося також, насправді нам всім доволі очевидно, тому що Сполучені Штати, які були драйвером цих переговорів, вони були зайняті темою Близького Сходу і питанням війни з Іраном. І війни, і подальших переговорів. Тобто ми розуміємо, що в цьому контексті їм, якщо так говорити відверто, було не до російсько-української війни. Чому ми зараз побачили відновлення, як мінімум побачили шлях до відновлення цих переговорів?
2: Да. І чому ми їх побачили у Москві, знову в Москві побачили?
3: Чому у Москві? Тому що... Якщо ми просто дивимося на те, яким чином вели переговори з технічної точки зору Стів Уиткоф і особливо Стів Уиткоф, а потім і Стів Уиткоф разом із Джаредом Кушнером, то ми бачили, що їм хотілося, певно, на мою думку, вони вважали, що якщо вони будуть здійснювати візит саме до Москви, то це якимось чином вплине на результати переговорів. Те, що вони ні на що не вплинуть, на мою думку, ми розуміємо, що так чи інакше, але ми не можемо в цьому контексті вплинути на позицію американців. Переговорників. Але що ж, працюємо з тим, що ми маємо. Ми бачили візити до Москви, і ми бачимо останній ось цей от візит, який відбувся. Виникає дійсно питання, чому саме зараз, і що, взагалі, як змінилася ситуація. І на мою думку, судячи з усього, можна сказати, що поєдналися два основні фактори. В першу чергу, це те, про що нам взагалі говорить багато аналітиків, і які аналізують ситуацію в Сполучених Штатах, і які займаються взагалі темою європейської безпеки, це наближення проміжних виборів, американських виборів. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, але в інтересах адміністрації Дональда Трампа продемонструвати певний от позитив на зовнішньополітичному треку, аби, знову ж таки, продемонструвати це як свою перемогу. Ми розуміємо, що так чи інакше, але було в інтересах Дональда Трампа, показати цей результат, особливо по темі російсько-української війни. І судячи з усього, американці побачили, на мою думку, що, можливо, є якісь шанси з їх точки зору продемонструвати результат щодо цих перемовин. Це перший фактор, а другий фактор, чому саме росіяни на це спромоглися, в першу чергу, тому що ми бачили, що за останні кілька місяців, а особливо з моменту початку взагалі ось цієї ситуації на Близькому Сході, російські високопостовці і Путін, вони так чи інакше, але у публічному просторі, ми відверто демонстрували бажання продовження ведення ось цих от контактів саме на двосторонньому рівні. Тобто вони хотіли, аби будь-які переговори і щодо завершення російсько-української війни, і щодо того, що вони там, можливо, називають певними питаннями глобальної безпеки, вирішувалися саме на двосторонній основі. Тобто ніякої України в цих переговорів не має бути, і тим паче ніяких європейців теж не має бути. І вони хотіли продовження ось цих переговорів на двосторонньому треку. А так як американці припинили спілкування з росіянами через безпосередньо, знову ж таки повторюсь, ситуацію з Іраном, те, що вони, їхня увага була прикута саме до Близького Сходу, то росіяни так чи інакше, але ну можливо там стабільно раз в тиждень, стабільно кілька разів на місяць, але у публічному просторі демонстрували бажання продовження переговорів. І судячи з усього, судячи з того, що ми почули від росіян за останні дні, за останні тижні, російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого, можна сказати, плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: Як я вже казав, усі їх раніші візити, ось візити гетої двойки на конт урегулювання конфлікту були виключно у Росію. А гетим разом вони приїхали у Київ. Що змінилося і що їх поштурхнуло навідать Київ, а не тільки Москву?
3: Так чи інакше, ми вже знаємо, про це заявляли українські посадовці, що тема візиту американських представників Дональда Трампа до України, до Києва, вона так чи інакше, але за останні місяці пропрацьовувалася. Тому, насправді, якщо дивитися реалістично, було би, на мою думку, неможливим, аби ми би побачили ситуацію, де спочатку би американці приїхали знову до Москви, а потім би не відвідали Київ у ситуації, коли підготовка до такого візиту, так чи інакше, але вона активно на технічному рівні пропрацьовувалася. Тому в цьому контексті, якщо говорити так от технічно, то ситуація вона таким чином склалася. І знову ж таки, мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну фактично неможливо.
2: З гэтага всього виснова. Наколькі результативним, на ваш погляд, був гэты дводзённый візит у обедзве столиці?
3: Знаєте, насправді дуже важко про це сказати. Єдине, що ми можемо реалістично говорити, це, повторюсь, потенціал, і це дуже важливо зазначити, саме потенціал відновлення тристороннього формату переговорів. Тобто відновлення тих переговорів, які ми бачили під кінець 2025 року і на початку 2026 років, тобто до моменту, коли у нас ось почалася уся ця історія навколо Ірану і взагалі на Близькому Сході. Адже тоді ми саме бачили активне проведення переговорів саме у тристоронньому форматі між Україною, Сполученими Штатами і безпосередньо самою Росією. Тобто, судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
2: А як в українському громадстві оцінюють візит і наскільки моцне у людей сподівання, що гэтый американський перемовний трек приведе до закінчення війни?
3: Тут теж ситуація цікава, адже ж ми ж бачимо, що тема взагалі переговорів і припинення, ну, переговорів за залученням американського посередництва, вона так чи інакше, але триває вже доволі довгий період. І якщо дивитися також на цю ситуацію реалістично і дивитися на українську соціологію, то я би, наприклад, згадав, що, якщо я точно пам'ятаю, у березні цього року українська соціологія, вона проводила безпосередньо опитування щодо питання того, як українці відносяться до от саме тоді нинішніх переговорів, ну саме до того тристороннього формату переговорів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. І на той момент, наскільки я пам'ятаю, 70 чи 71 97% українців, вони не вірили, що ці поточні переговори можуть призвести до сталого миру. Яка ситуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
2: 8 вересня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна по виніках візитів Уіткафа Кушнера в Москву і у Київ. Як би ви оцінили гэту телефонну розмову, ну, з того, що ми ведаємо со СМІ, і який сенс у гэтай розмові ви бачите?
3: В цілому, ось ця остання їхня розмова, вона, на мою думку, нічим сильно не відрізнялася від усіх попередніх розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Тобто, навіть якщо ми там будемо дивитися на брифінги, на ті факти, які нам надають представники обох адміністрацій за результатами цих переговорів, то між президентами телефонних, то ми бачимо, що вони в цілому однакові і в певному сенсі навіть повторюють одна одну. Тобто те, що ми дійсно можемо реально і серйозно виділити саме з цієї конкретної розмови, це те, що ми почули від путінського помічника Ушакова, який безпосередньо давав коментарі по цій темі, це те, що Путін, наскільки розумію, він надав Дональду Трампу, і це, ну, це знову ж таки, ми в черговий раз це почули, він надав Дональду Трампу об'єктивний аналіз ситуації на полі бою. Тобто, а якщо ми дещо детальніше будемо взагалі дивитися на те, як Путін взагалі розглядає поточну ситуацію на полі бою, то ми бачимо, що він абсолютно не володіє, ну, це про це ще будемо насправді зараз говорити, він абсолютно не володіє реальною ситуацією на полі бою. І він бере і ось цю свою абсолютно нереалістичну, неможливу ситуацію описує Дональду Трампу. Тобто ми бачимо, що російська позиція, як я бачу на сьогоднішній день, і це от ми побачили під час путінської розмови з Дональдом Трампом, вона фактично розглядається у тій площині, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою. І як наслідок ми бачимо відсутність реальних змін і відсутності готовності росіян до компромісу в питанні, ну, фактично припинення війни.
2: Ось якраз ми тематично підходимо до наступного питання, яке якраз дотичить поглядів з Кремля на гэту війну, а менавіта Путіна, який раз за разом повторяє, що перемога над Україною уже близька, що ось-ось і все, і Україна буде розгромлена, я нападе, і я так розумію, що у Києві пройде парад російських військ. Ваше меркування на гэты конт, ось на такое ставлення і близько у двух костях перемогу Росії над Україною?
3: Знаєте, росіяни ж і раніше фактично постійно демонстрували таку картинку, нібито вони перемагають у війні, що ось-ось і вони переможуть, ось там кілька місяців і вони захоплять Донбас, ще кілька місяців вони ще щось захоплять, тобто до цього насправді ми всі звикли. Але якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, ну, взагалі не має нічого спільного з реальністю, тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, от можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це, ну, є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо. Адже не те, що росіян немає, от, наприклад, у цьому місті, вони ніколи навіть і не починали його штурм. Тобто це фактично українське тилове місто, звідки навіть от українське військове керівництво записувало звернення, що Україна повністю його контролює. Тобто ми бачимо, що з точки зору Путіна він абсолютно не контролює, він не розуміє реальну ситуацію на полі бою. Але проблема випливає з того, що Путін, він, можна сказати, проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з от цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові, що стосується теми в ситуації на полі бою. І судячи з усього, і поточна абсолютна неготовність росіян йти навіть на якісь певні компроміси щодо завершення війни, вона і саме ґрунтується на тому, що російське високе керівництво і особисто Путін дійсно вони вважають, що вони ось-ось і переможуть Україну на лінії фронту, що ось-ось десь буде прорив, ось-ось вони, от, наприклад, захоплять Донбас. Те, що це не має нічого спільного з реальністю, вони, судячи з усього, навіть не розглядають такої, ну, фактично, такого сценарію. І в цьому, насправді, от такий от головний казус усієї от поточної ситуації. Я би сказав навіть більше, судячи з усього, останній візит, от, про який також багато ми говорили, останній візит директора ЦРУ до Москви, з яким Путін, судячи з тієї інформації, якою ми вже на сьогоднішній день можемо апелювати, навіть не захотів зустрічатися, коли зрозумів, про що директор ЦРУ буде з ним говорити, от саме про реалістичну картину і в російській економіці, і в ситуації на полі бою. Він навіть не став з ним зустрічатися. Тобто він не просто не володіє, судячи з усього, реальну ситуацію на полі бою, але й не хоче чути навіть натяків будь-яких на ту, якою є реалістична ситуація і в економіці, і, знову ж таки, на полі бою. І в цьому, насправді, на сьогоднішній день, з моєї точки зору, основна проблема взагалі у питанні переговорів і в більш широкому форматі питання припинення війни.
2: А як складається агульна політична ситуація вокруг російсько-української війни? Бо я

0: очікуване, і це те, з чим ми, ну, фактично маємо працювати. Тобто ми говоримо про рутинізацію відношення країн світу до питання російсько-української війни. Але ж насправді, якщо дивитися на цю картину більш детально, ми бачимо, що за останні, навіть не місяці, знову ж таки, а за останні тижні, кілька тижнів, ми почали на практиці бачити, що російські економічні партнери, в деякому випадку і російські політичні союзники формальні, починають змінювати своє відношення до того, що Росія продовжує війну проти України. Я нагадаю, що нещодавно ми побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну, вже потрібно її заморожувати. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка, щодо того, що Росія продовжує безкомпромісно відноситися до теми переговорів щодо завершення російсько-української війни. Тобто в цьому контексті, можливо, це навіть можна сказати доволі позитивно, але ми бачимо дійсно реальну зміну відношення. І це те, що, на мою думку, є певним оптимістичним процесом у тому, коли і на яких умовах ми зможемо побачити завершення цієї жахливої війни і того, коли ми побачимо дійсно, насправді, зміну ставлення російського керівництва до цієї війни і їхньої готовності йти на реалістичні компроміси.
1: Щоденні масировані бомбардировки українських городов, чи привели вони до ніяких змін у поглядах українців відносно супротиву Росії? Які настрої тепер панують в українському громадстві?
0: Це також, от, знову ж таки, питання соціології. В першу чергу, для нас усіх очевидно, що відношення російського керівництва до цього питання, нібито от вони зараз збільшать кількість атак, збільшать кількість ракет, які вони запускають по українським містам, і що вони якимось дивовижним чином візьмуть і призведуть до того, що українське суспільство скаже, давайте все капітулювати, аби от припинити ці от атаки з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що в реалістичності, в реальній ситуації ми бачимо абсолютно протилежне. Також давайте просто звернемося до соціології. Наскільки я пам'ятаю, на початку серпня проводилася відповідна соціологія, також, знову ж таки, того ж Київського міжнародного інституту соціології, який я вже в нас сьогодні згадував, коли ми говорили на початку нашої розмови про соціологію. І вони також продемонстрували, що 61% опитаних українців, вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. В цьому факторі ми бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
1: Можна сказати, що капітулянських настроїв, ці переважування капітулянських настроїв в українському громадстві нема.
0: Немає, так.
2: Праз українською призму. Слухай нас в інтернеті. Раці.

0: Радио Рація.
1: Алешу Белецкому в Вашингтоні вручили медаль за служення демократії. Без підтримки білорусів на Подляшші не буде вольної Білорусі. ПАРЄ рыхтує спеціальний доклад. Журналіст і літератор Сергій Антонов про криж Євросіні Полоцької. Про гэтые да іншыя навіны праз 4 хвіліны розкажа Валя Лаєвская. Дачакаемся разом.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пісень.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: На ходильниках 8.40 и разом с нашими корреспондентками Улей Шубсда и Катей Берхель мы отправляемся в вандровку по белорусским Полесье. У эфира белорусского радио «Рация» передача «Затягнутая дрыгвой».
3: Вітаем, дарагія слухачы. Сёння пабываем у Моталі, аграгарадку ў Іванаўскім раёне.
4: Расположены на правым беразе рэкі Ясельты, налічвае амаль 4 тысячы жыхароў.
3: І ў амаль кожнага з іх праяўляецца прадпрымальніцкая жылка.
4: Можна гэта тлумачыць тым фактам, што да вайны жыло тут каля 3 тысяч габрэяў.
3: Тут таксама нарадзіўся Хаім Вайцман, першы прэзідэнт Ізраіля.
4: Відаць, уласцівыя гэтаму народу міласці перанялі мотальскія палешукі, да якіх свайго часу цягнулі з усёй Беларусі і за мяжы па кажухі.
5: Ты на іх давным-давно.
6: Да, а він пошиты 50 лет тому назад.
5: То это дубляный, это дубом.
6: Это без краски.
5: Не, это не крашеный.
6: Не сходится? Да, коротко.
7: Это... Повернись. Я пришла сюда в 57-м году.
6: Бачите, як красиво сделано.
7: То він у мене був, 57-м. То той хороший був за гетого. Ганюта того кинула в ванну, в соду. А він тогда, як став твердий, а я його вже покинула, лежав.
5: Раньше ще шили, я поки продавала, тоді кожен собі да, з вишивками жінщинам шили. А так, хрестом так вишивали. Тут, як та опушка, то знаєте, і опушки, тут низько, і на рукавах вишивали. От до Лени можна зайти да побачити, які вже ми старі, але дивиться вона вдома. Побачити. Добре тоді на їх заробляли, продавали, в общем, і по 200 рублей, і по 500, і по 400, смотря які кожух, як некоторі були портні, настоящі портні були. Як пошиють того кожуха, то заглядіння їм не красиві, то той і кожух оцінився. Не однаково виробляли овчини, не однакові. Були кожухи, що він і легкий, і овчини тяжолі, да тяжолі. Він, да. Кажу, ціна була різна, бо кожен по-своєму цінив, бо не однакові кожухи були.
7: У людей мніга було, але отак, де що попродали, а де то і моль, і музей здавали. Приходили люди.
5: Ну, а потім стали чорні, да,
7: бо чорні, да, вже як тоді в нас тими кожухами займалися, усі то длінні.
5: Чорні, коричневі.
7: І коричневі, всякі.
8: А чорні чим барвіли? Так само дубом?
7: Ні. Геру виробляли, є, але красили вже краскою. Тут і не було в нас тієї краски, що до того, да, що до шерсті красили. Але...
5: Бочка така більша, треба була, наробили закваску, мука ржана, і овсяною додавали, закваску робили, вироблялися, вона поки виробиться, достане м'яка. А потім треба було чистити її ще добре, почистити, поки дочиститься до тієї натуральної вже кожи. А потім ще дуб клали, дубом ще м'який він вже, бо як воно так, то він намокне, да й твердий, як без дуба. Так ще дубом дороблявся. А там дубом раніше робили, а потім вже стали м'який хромтик був, а то теж м'яке дубільне вещество. У нас музей тут хороші є, то там ви побачите всі мотовські, там і кожухи є, і все є, і рушники, які ткали, і раніше, і тепер. Вже вийшли з моди, ніхто їх, у мене був то моль, зділа да викинула.
6: Зима стала тепла, де вже сьогодні не надо.
5: Не надо кожухи вже. Молодим мода вже вийшла з кожухи, а старий вже, він тяжолий, да не здужає їх носити, вже тепер куртки стали легкі.
3: Мотор гэта той палецкі аграгародок, у якім бурліць жыццё.
9: Дзейнічаюць тут дзе школы, у якіх, так як па ўсёй Беларусі, заняткі выкладаюцца на расійскай мове.
3: І я чытаю вытішнее беларускую, мотарская не змагла.
10: Ну, с самим собой, ну, друзьям там.
11: Ну, я говорю на моторском. Ну, все. Ну, а там, ну, так за тим, вот, за учителями то на русском. Если там стышка видишь, то да, там, ну, другая мова. Ну, что там говорю, ну, не жаба, а зеба. Как там все? Ну, там.
12: Белорусским то белорусский, а так-то на моторском спокойно разговариваем.
0: Это была передача «Затягнутая дрыгвой» про полезские знаходки.

на весну пробачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну?

0: оборонім, засеем, збудуем. З тобою країну свою.
1: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Я просто не розумію, як тобі потлумачити по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мені все розплановано.
0: Розплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Рація. Радіорація.